אחרים לגמרי זה מזה, ויפה לשים לב אליהם. אבל קודם כל, סליבן פורטנר, For All We Know, שעה של ג'אז שיהיה לנו בכיף.

השישי היה של מיילס דייביס, ג'ימי קוב, בתופים, פול צ'יימרס, בבאס, ווינטון קלי, בפסנתר, ג'ון קולטריין והנק מובלי, בסקסופון טנור, מיילס דייביס בחצוצרה. וזה היה Someday My Prince Will Come, ואנחנו ממשיכים לאלבום החדש של חואן פסטור צ'ינצ'נו, נגן הפרקשן עם וידויים לא כנים.

0: הפסנתרן אדוארד סימון בקטע מתוך אלבום שלישייה שלו יחד עם נגן הבאס סקוט קולי ונגן התופים קלרנס פן, אלבום שנקרא מיומנו של מאסטר, והמאסטר הוא מלחין הסרטים והתיאטרון המילנזי פיורנזו קרפי. וזה היה נל פארקו בפארק. ועכשיו לססיל מקלורן סלוונט, למל דה ויברה.
1: Ça ne prévient pas.

בלדה לאדם אציל לזכרו של דאק סומר. אלו היו השלישייה, דנילו פרז בפסנתר, ג'ון פטיטוצ'י בבאס ובריאן בלייד בתופים. ואנחנו להנק ג'ונס, סיינט ג'יימס אינפרמרי.

הסקסופוניסט ג'יי די אלן עם Put On A Happy Face, וממנו לפסנתרן ג'קי טרסון עם אלמה מתוך האלבום החדש.

הזמר וויל דאונינג מתארח אצל נגן הבאס קריסטיאן מקברייד באלבום A Family Affair שנת 98 סליחה. וזה היה A Dream of You, ואנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לכם, אני מקווה שנהניתם מהמוזיקה שעשתה לכם טוב. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי. אני הייתי אמיר הרניה. ואנחנו נסיים עם משהו שהוא קצת אחר, קצת חשמל ואנרגיה שונה. נגן הגיטרה, מייק סטרן, מתוך האלבום פליי שנת 99, בלו טון בבלו נוט. עד לשבוע הבא, לילה טוב.

אנחנו כאן כל המוזיקה. ערב טוב מכאן כל המוזיקה. ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע את מיסת נוטרדאם של גיום דמשו, קינות ליום חמישי הקדוש מאת זלנקה, מגניפיקט מאת קארל פיליפ אמנואל באך, וטוקטה מאת בוהלמן. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. המשורר והמלחין גיום דמשו הלחין את יצירתו המפורסמת ביותר, מיסת נוטרדאם או מיסת גבירתנו, בסביבות שנת 1360, כשהיה כבר בן יותר מ-60 שנה, ישיש במונחים של ימי הביניים. זו אחת ההלחנות המוקדמות ביותר של כל הטקסט הקבוע של המיסה, נוהג שנהפך בסופו של דבר לסטנדרטי. המיסה מוקדשת לבתולה מרים, והולחנה ככל הנראה לביצוע בקתדרלת נוטרדאם בעיר רנס. משו הורה בצוואתו, שלאחר מותו ומות אחיו ז'אן, המיסה תבוצע לעילוי נשמתם, ונראה כי המנהג לבצע את המיסה לזכרם באופן קבוע נמשך עוד עשרות שנים לאחר מותו. נשמע את המיסה כעת בביצוע אנסמבל קולות הגברים גרן דה לבואה, בהדרכתו של ביון שמלצר.

שמענו את מיסת נוטרדאם, יצירתו של המלחין מימי הביניים, גיום דמשו. שערו חברי האנסמבל גרן דה לבואה בהדרכתו של ביורן שמלצר. נשמע עכשיו את החלק הראשון של קינות ירמיהו, מאת המלחין הבוהמי יאן דיסמס זלנקה, בן זמנו של באך, שפעל רוב חייו בחצר המלכות בדרזדן. בכנסייה הקתולית מקובל לקרוא או לשיר פסוקים מתוך מגילת איכה בימי האבל שלפני חג הפסחה, המכונים השבוע הקדוש. פסוקים אלה שבמקור מבטאים את האבל על חורבן ירושלים, מסמלים באופן רחב יותר את אבלו של האדם על חטאיו ואת חרדתו מפני העונש הצפוי לו. בנצרות התפתחה מסורת שבה

כני כל אחד מפסוקי מגילת איכה קוראים או שרים את שם האות העברית המציינת את מספר הפסוק. ובסוף כל קטע קריאה שרים את הנוסחה המבוססת על פסוק מספר הושע. שובי ירושלים עד אדוני אלוהיך. אנו נשמע את הפסוקים ליום חמישי שלפני הפסחה, פסוקים א' עד ז'. כל אחת מהאותיות העבריות מושרת במליסמה ארוכה ורבת הבאה, שונה מאוד בסגנונה מטקסט הפסוקים עצמם, הכתובים בסגנון ישיר ופשוט יותר. נשמע את היצירה מפי זמר הבס מייקל ג'ורג' וזמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס, עם נגני הברוק שנדוס.

שמענו את קינות ירמיהו ליום חמישי הקדוש מאת יאן דיסמס זלנקה. שרו מייקל ג'ורג' ומייקל צ'אנס עם נגני הברוק שנדוס. קארל פיליפ אימנואל באך חיבר את המגניפיקט שלו בשנת 1749 בפוצדם. שם עבד בשירותו של המלך פרידריך הגדול, אשר העריך את באך כמבצע, אבל לא חיבב את סגנונו כמלחין. ייתכן שהמלחין חיבר את המגניפיקט, אשר חלקים ממנו כתובים בסגנון הפוליפוני החמור, שנחשב כמיושן, בניסיון להתקבל כמנהל המוזיקלי בחצר של אחת הנסיכות הפרוסיות. אפשרות אחרת היא שהיצירה חוברה כיצירת מבחן, כדי לרשת את מקומו של אביו, יוהן סבסטיאן, בכנסיית תומאס הקדוש בלייפציג, כיוון שהיצירה בוצעה שם בשנת 1750, שנת מותו של האב. אם כך ואם כך, היצירה הייתה חשובה מספיק לקארל פיליפ אימנואל, כדי שישוב ויבצע אותה מקץ 30 שנה בהמבורג, בשינויים רבים ובתוספת חצוצרות ותופי דוד, לצד חטיבת הקרדו מתוך המיסה הגדולה בסימינור שחיבר אביו. נשמע את הגרסה הזו מפי זמרת הסופרן ז'ואל הרווי, זמרת המצו-סופרן אוליביה פרמלן, הקונטרטנור יסטין דייביס, הטנור תומאס ווקר והבאס תומאס באואר. עליהם מצטרפים זמרי ונגני ארקנג'לו בניצוחו של ג'ונתן כהן.

potenzia in braccio suo. Dispersit, superbos, superbos,

שמענו את המגניפיקט מספר 772 ברשימת יצירותיו של קארל פיליפ אמנואל באך. שמענו את היצירה מפי זמרים סולנים בליווי מקהלת ותזמורת ארקנג'לו. ניצח ג'ונתן כהן. לסיום מוזיקה ליום ראשון נשמע את הפרק הרביעי טוקטה מתוך סוויטה גותית לעוגב מאת המלחין הצרפתי לאון בואלמן. הוא חיבר את היצירה ב-1895, שנתיים לפני שמת משחפת, והוא רק בן 35. נשמע את הפרק בנגינתו של ריצ'רד לסטר.

שמענו טוקטה לעוגב מאת לאון בוהלמן. ניגן ריצ'רד לסטר. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. העורך אביעד שטיר, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה הרבה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון צפוי להיפתח היום בוושינגטון. במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון מביעים חוסר סיפוק במזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו שוחח הלילה עם ראשי מערכת הביטחון על המצב בגבול הצפון. מונדיאל 2026, בו זמן קצר ייפתח המשחק בין ירדן לאלג'יריה. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום שלישי, ח' בתמוז, תשפ"ו, 23 ביוני 2026, כאן שלומי אברבוך. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. בוושינגטון צפוי להיפתח היום סבב שיחות נוסף בין המדינות לסיכום הפרטים הראשוניים של נסידת כוחות צהל מדרום לבנון. השיחות התקיימו בתיווך אמריקני ובהשתתפות שגרירי ישראל ולבנון ושלושה קצינים בדרגת תת-אלוף. כתבתנו גילי כהן מציינת כי סבב השיחות מתקיים על רקע רעיון הקמת מנגנון לבירור ההפרות של הפסקת האש בלבנון בהשתתפות איראן וקטר בלי ישראל. גורמים המעורים בנושא אמרו לכתבתנו שלא היה סיכוי למעורבות ישראלית במנגנון בשל הנוכחות האיראנית, אולם ארצות הברית צפויה לשקף את העמדה הישראלית ואיראן תייצג את חיזבאללה. ועל רקע השיחות, במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון מביעים חוסר סיפוק ממזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. כך פרסם אמש במהדורת החדשות בכאן 11 כתבנו רועי קייס. פוליטיקאי מאחת המפלגות המתנגדות לארגון סיפר על תחושה של אכזבה קשה מהנשיא טראמפ, משום שקריחת החזית הלבנונית בהבנות בין וושינגטון לטהרן מחזקת את מחנה ארגון הטרור ומחלישה את המעוניינים בהחלשתו ובפירוקו מנשק. לדברי הפוליטיקאי הלבנוני, מזכר ההבנות אף הביך את הנשיא אהרון ואת ראש הממשלה סלאם, שדוחפים להמשך השיח הישיר עם ישראל ולהחלשת חיזבאללה. על רקע השיחות בוושינגטון, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון קיימו הלילה שיחה טלפונית על המצב בלבנון. בסופה נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר נפתח המשחק בין ירדן לאלג'יריה בסנטה קלרה שבאזור סן פרנסיסקו. לפני כשעה בניו ג'רזי ניצחה נורווגיה את סנגל 3-2. מוקדם יותר בפילדלפיה הביסה צרפת 3-0 את עיראק. אמש גברה אלופת העולם ארגנטינה על אוסטריה 2-0. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים, האחד במחצית הראשונה והשני לקראת תום המשחק. בכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
2: התחזית בחסות
3: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי תהיה ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, מבאר שבע 31, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות בצהריים.
2: התחזית בחסות
3: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אתם על השעון המוזיקלי, שעורך הבוקר אביעד שטיר, באולפן ליאל וקסמן. נפתח במדרגל מאת קלאודיו מונטוורדי, ונשמע את האומנויות המלבלבות בהדרכת ויליאם קריסטי.

חברי האמנויות המלבלבות בהדרכת ויליאם קריסטי, במדרגל, מאת קלאודיו מונטברדי. נמשיך בפרק השלישי, פרק האלגרו, מתוך הקונצ'רטו לכינור ברמז'ור של ויוולדי, המוגול הגדול, נשמע את לינה טורבונט בכינור עם חברי מוזיקל קמיקה.

חברי מוזיקל קמיקה והכנרת לינה טור בונט ניגנו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לכינור ברמז'ור של ויוולדי, קונצ'רטו המוגול הגדול. נמשיך בפרק הראשון מתוך סינפוניה קונצ'רטנטה לקלרנית בסון ותזמורת של אנטואן פרדריק גרניק. ינגנו אריק הופריק בקלרנית, ג'יין גאואר בבסון ותזמורת לזה גרמן בניצוחו של גי ון וס.

זה היה הפרק הראשון מתוך סינפוניה קונצ'רטנטה לקלרנית בסון ותזמורת של גרניק. שמענו את אריק הופריק בקלרנית, ג'יין גאואר בבסון ותזמורת לזגרימן בניצוחו של גי ון וס. נמשיך באריה הקונצרטית של מוצרט, אם טרם עבדו רחמי שמיים. נשמע את זמרת הסופרן סינדי אסידן עם תזמורת המאה ה-18 בניצוחו של פרנס בריכן.

שמענו את זמרת הסופרן סינדי אסידן ותזמורת המאה ה-18 באריה קונצרטית מאת מוצרט. פרנץ בריכן ניצח. נמשיך בפוגה מספר 2 על אותיות השם באך של רוברט שומן. ינגן הנרי פרס באוגה.

שמענו את נגן העוגב והנרי פרס בהפוגה מספר 2 על אותיות השם באך מאת שומן. נמשיך עם דביסי בשלושת פרקי הסיום מתוך הסוויטה שלו פינת הילדים, ינגן סטני דוד לסרי בפסנתר ערר משנת 1921.

שמענו את סטני דוד לסרי בשלושת פרקי הסיום מתוך הסוויטה פינת הילדים מאת דביסי. נמשיך באנטיפון מאת בנג'מין בריטן, נשמע את זמרי הסיקסטין עם מרגרט פיליפס בעוגב.

שמענו את זמריה 16 ונגנית האוגב מרגרט פיליפס באנטיפון מאת בריטן. עד כאן השעון המוזיקלי שלנו, תודה רבה שהייתם איתנו. אביעד שתיר ערך את המוזיקה, אני ליאל וקסמן. אפשר להמשיך להזין לכאן כל המוזיקה ולהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. נסיים עם שולחן בשיר של מיק ג'אגר וקית' ריצ'ארד, בנוסח העברי שערך לו אריק איינשטיין, זה פתאום היה לי טוב כל כך.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה קיים התייעצות ביטחונית על המצב בלבנון, בסיומה נמסר כי צהל ימשיך לפעול בנחישות ברצועת הביטחון. ראש המשלחת האיראנית לשיחות עם ארצות הברית מדגיש כי טהרן לא תתפשר על שלמות לבנון. הנשיא טראמפ אומר כי חידוש הפיתוח על תוכנית הגרעין של איראן היא תנאי הכרחי לכל הסכם. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המלחמה בחיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה שיחת התייעצות עם שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון. לאחר השיחה נמסר כי צהל ימשיך לפעול בנחישות כדי לסכל איומים על הלוחמים ועל אזרחי ישראל ולהשמיד תשתיות טרור בדרום לבנון. היום יחל בוושינגטון סבב נוסף במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. הצדדים צפויים לסכם את הפרטים הראשונים בדבר נסידת צהל מדרום לבנון. בתוך כך, גורמים יודעי דבר אמרו לכתבתנו גילי כהן כי לא היה סיכוי שישראל תשתתף במנגנון לבירור ההפרות של הפסקת האש בלבנון, משום שאיראן חברה בו. עם זה הם ציינו כי ארצות הברית תייצד את עמדת ישראל, בעוד איראן תהיה נצידת חיזבאללה. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף, המייצד את ארצו במסע ומתן עם ארצות הברית בשוויץ, אומר כי הדיון בסוגיית לבנון בעיצומו.
2: اون آتش قطع شده بخش عمده از مردم رفتن انشالله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که انشالله با
0: אם ירצה האל נסגור אחת ולתמיד את סעיף שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה המלאה על אדמתה. לא נוותר עד שנשיג את יעדנו, הדגיש הלילה הבכיר האיראני. בקרב מתנגדי חיזבאללה בלבנון שוררת מורת רוח בשל מזכר ההבנות האמריקני-האיראני. פוליטיקאי לבנוני ממחנה המתנגדים לארגון אמר לכתבנו רועי קייס כי הסכמת הנשיא טראמפ לכלול את סוגיית לבנון בהבנות עם איראן מחזקת את חיזבאללה. הוא הוסיף כי מזכר ההבנות הביך את הנשיא אהרון ואת ראש הממשלה סלאם, המצדדים בהמשך המסע ומתן הישיר עם ישראל ומעוניינים בהחלשת חיזבאללה. תוכנית הגרעין של איראן, הנשיא טראמפ אומר כי ברור לכל שהמשטר בטהרן יסכים להנהיג פיקוח בינלאומי הדוק כדי לוודא את אמינותו בנושא הגרעין. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו לאחר שאיראן הכישה את דברי סגנו ונץ שהיא מסכימה לחידוש הביקורת של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
3: We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. We're obviously going to bolster those inspection that inspection regime to make sure they can never have
0: האיראנים הסכימו לכניסת פקחי גרעין בפעם הראשונה לאחר זמן רב, ואנחנו ממשיכים להתקדם בשיחות בין הצוותים הטכניים, אמר סגן הנשיא ונץ לכתבים. עם זה ונץ הבהיר כי המבחן יהיה במעשים. כאמור, איראן מהרה להכחיש את דבריו. את הידיעה העביר תושבנו יחזקאל טורנברג. מונדיאל 2026, צרפת הביסה הלילה את עיראק 3-0, קיליאן אמבפה. כבש שני שערים במשחק ואת שערו ה-17 בגביע העולם. קודם לכן גברה אלופת העולם ארגנטינה על אוסטריה 2-0, כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה ה-90 בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים והפך לגדול הכובשים במשחקי גביע העולם עם 18 שערים.
4: מסי בתוך הרחבה, עדיין מסי, עכשיו זה ברשת.
5: מסי.
6: 5 שערים לנבחרת ארגנטינה בטורניר הזה, 5 שערים ללאו מסי. מה עוד אפשר להגיד?
0: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
0: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
5: בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, עכשיו 7:05, שחרית אישית, עד כמה שאפשר, היום 23 ביוני, יום שלישי בשבוע, ח' בחודש תמוז, חם היום בישראל, כמעט 60% לחוץ בשפילת החוף, ועדיין אנחנו במפלס התחתון של הקיץ הישראלי, שמשום מה ברח, מצא רפוש, מצא זמן לפוש באירופה. בא לאירופה, נוחת בפריז ומקבל שם 38 מעלות. פריז, היאמן. יותר מבאר שבע. אצל הפריזאים. סוף סוף, עד סוף השבוע הזה. באשר לבוקר יש לנו דבר אחד שהגיע בטלפון, פתח לי את היום. כמעט הבאתי לך זר שושנים, כתב מישהו בשם שיר זר. כמעט הבאתי לך זר שושנים, זר קטן, לא מנקר עיניים, אבל הייתה שעת צהריים בחנות הייתה סגורה. זר קטן, יפה, ורדרד, בתוך צנצנת מים. הייתי מצרף גם פתק וגם כמה שורות כדי לשמח אותך, הייתי כותב לך, אבל החנות הייתה סגורה, אז עצרתי לרגע להביט בעד הסגוגית והסתכלתי בשושנים. אני מקווה שלא הסתפקת בזה, אבל למה כתבת את זה לי? חבל, היית תישאר עד אחרי הצהריים, תמצא את הזר ואל תיסוג מכוונתך הנחמדה, זה ודאי היה משמח מישהו. באשר למוזיקה שלנו היום, מסי, מסי, מסי, מסי, כל כך הרבה מסי, אפשר לחשוב שהוא גדול המלחינים שאי פעם היה, אבל לא מעט מדברי השבח, כמה שלא נשבח אותו, לא נאמר מה שנאמר עליו אתמול. שני גולים מפקיע, אחד החמיץ, מסי, וראינו בחור אחד, צעיר, שלבוש בבגדי הנבחרת של ארגנטינה. ואמרו לו, מה אתה כל כך מאושר? בכלל אתה בקושי מדבר ספרדית. אז הוא אמר, מה הבעיה? לא כל יום אני זוכה לראות את מוצרט. את מוצרט הארגנטינאי. במקום אוסטריה הוא אמר מוצרט. זה נחמד. זה לחיוך על שפתיי. ובאמת מוצרט פותח את השחרית שלנו הבוקר שלכם. סימפוניה מספר 14 שלו. הפרק הראשון שלה. מוצרט הצעיר בן ה-15 כתב את זה. ניקולס וורד מנצח על התזמורת הקאמרית של צפון אנגליה. להתחלה טובה, במצב רוח טוב. בוקר טוב לכם, מאזינים.

7:13, בוקר טוב שוב. שמענו יצירה של מוצרט, סימפוניה מספר 14, הפרק הראשון. המלחין הבא נקרא יוהאן האסה. לא מוכר לרבים מאוד, מלחין ברוק גרמני. נשמע אריה מתוך אופרה מוכרת עוד פחות ממנו, שמה קליאופידה. הדבר היחידי שמצאתי בעיה היא עליו, שהוא חיבר בין 80 ל-120 אופרות, היה ידוע בכל הבירות של המאה ה-18 באירופה, ידוע מאוד, והוזמן לאחד הקונצרטים של שניגנו מוזיקה של מוצרט, ואמר את המשפט הזה, שהוא זכור ומפורסם יותר ממנו, הצעיר הזה עוד יגרום לכולם, לכולנו, כל המלחינים היום, להישכח. וזו הייתה נבואה שהתגשמה לפחות לגביו. לא הכל משמיעים היום אופרות של האסה, או מכירים אותו. אנחנו נשמע אחת את קליאופידה. ומי קליאופידה? או, קליאופידה. קליאופידה הייתה מלכה הודית. והנושא הוא, היא מנסה לכבוש את ליבו של אלכסנדר הצעיר שמגיע מאירופה לכבוש את מולדתה, מנסה לשבור את ליבו ולגרום לו לא להרוס את מה שהוא פוגש. קליאופידה, האסה, בוקר טוב, שעה ורבע.

בוקר טוב, עכשיו 7:27 דקות. שני שירים של בטהובן הם המוזיקה הבאה שתגיע לאוזניכם. שני שירים מתוך 25 שירים סקוטיים שלו, שרה קתרין דוויין דייוויס והבריטון תומאס אלן.

שבע, 34 דקות. הבוקר קמתי עם כאב שן. סליחה, אני משתף. שן תוכנת אחת. ביג דיל, שן תוכנת אחת כואבת לי. ילדים רעבים באפריקה, והמזרח התיכון מתלקח בכל רגע, ואני לא רואה כשום ולא שומע כלום, בקושי משדר, ולי כואבת השן. אז אומרים לי, מה כבר כואבת לך שן? סימן שיש לך שן, גם זו סיבה לשמוח. תשמח שכואבת לך שן. טובה, תשמח אתה שאתה אומר לי דברים כאלה. אבל אם כואבת לך שן, סימן שאתה מרגיש משהו, אתה אדם רגיש, לא? לא, לי כואבת השן, שן תוכנת אחת שמסתירה לי את כל העולם עד שאני אגיע לרופא. בוקר טוב, עכשיו קצת יותר קל לי שגם אתם יודעים. ורונלד בינג' הוא המלחין הבא, אנגלי, בין המאה הקודמת, 1910, שנת לידתו, רפסודיה סקוטית. זה הקטע שנשמע, ארנסט טומלינסון מנצח על התזמורת הסימפונית של הרדיו סלובקיה. לא, עכשיו כבר כואב לי פחות.

יקרים, עד כאן השחרית שבחרנו להשמיע הבוקר. אנו שומעים ברקע את שקרים לבנים קטנים, ביצוע גיטריסט הג'אז האמריקני קורט רוזנווינקל. 7:56, כאמור, מיד מיד החדשות. נודה לאיתי ביינר שבחר את הקטעים הסקוטים ברובם ששמענו הבוקר בתוכנית. ציטוט אחד של הנשיא טראמפ: אני הנשיא הפוליטיקאי הגדול ביותר שברא אלוהים מעולם. זה משהו כדי לעצב את דעתנו. עמוץ פרידמן ואלכס אנסקי כאן באולפן ובירושלים, אני בתל אביב, ואין לאף אחד מאיתנו חשק להיות מעונן היום.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
2: תשעים שנה
0: לשידור הציבורי.
3: אך, חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
4: פתוח!
3: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
5: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
3: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסה, שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנייק.
6: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
3: וכמובן, קופה ראשית.
5: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
3: בסוף. זה הסתיים באמי.
7: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
3: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
8: היום אני רוצה ניצחון.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את משה כחלון ואת גדעון סער. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מזהיר שהמסע ומתן בין וושינגטון לטהרן יאפשר לאיראן לחתור לנשק גרעיני. השגריר באום דנון מעריך כי צבא לבנון לא יוכל לפרוק את חיזבאללה מנשקו. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. רצח בקאבול שבגליל המערבי, אדם נורא למוות, המשטרה ביצעה סריקות באזור. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת, אם מתחילת השנה נרצחו 131 בני אדם בחברה הערבית. הערכות לבחירות, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את שר האוצר לשעבר משה כחלון ואת שר החוץ גדעון סער. כך אמרו גורמים במפלגה לכתבתנו דיטלה אהרון שפרן. מועמד נוסף לשריון ברשימת הליכוד הוא חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. לדברי הגורמים, נתניהו ידרוש לשריין 8 או 9 מועמדים מטעמו, 3 בעשירייה הראשונה, 2 בשנייה ולפחות 3 בעשירייה השלישית. כתבתנו מזכירה כי בעקבות עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן, פסק אתמול בית הדין של הליכוד כי כל עוד לא שונתה חוקת המפלגה, ייבחרו מועמדיה אך ורק בבחירות מקדימות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי ישראל ניצבת לפתחו של אסון מדיני ענקי.
11: ההסכם שכרגע מתגבש בשוויץ מבטיח 3 דברים. א', בסוף איראן תהיה גרעינית. 2, כל הנושא של הטילים בליסטיים קיבל הכשר בדת מנשיא ארצות הברית. כל הנושא של הפרוקסיס, איראנים כרגע הזרימו סכומים אדירים לחיזוק כל הפרוקסיס, כולל חוטים, כולל חיזבאללה, כולל ג'יהאד אסלאמי, חמאס וכך הלאה.
9: בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציין חבר הכנסת ליברמן כי השיחות בין ממשל טראמפ למשטר בטהרן יאפשרו לאיראן לשוב ולהנות מדריסת רגל בלבנון, חרף התנגדותם של הנשיא אהרון וממשלתו. שגריר ישראל באום, דני דנון, מעריך כי צבא לבנון לא יצליח לפרוק את חיזבאללה מנשקו.
2: ברור לכולם שצהל הוא הכוח היחידי שמסוגל לפרק את חיזבאללה. השאלה מי נכנס למקומות שאנחנו כבר פעלנו בהם ותיארנו אותם וניקינו אותם. אם לא תהיה נוכחות משמעותית ורצינית של צבא לבנון, לא ירחק היום ואנחנו נראה את מחבלי חיזבאללה חוזרים לאזורים מהם. ולכן את הפעולה של הדחיקה לאחור אנחנו ביצענו ומבצעים, אבל להחזיק את המקומות האלו לאורך זמן, אין לנו אינטרס להשיב את חיילי צהל שם. האינטרס הוא שבאמת צבא לבנון יישב שם.
9: השגריר דנון התראיין בתוכניתנו הבוקר הזה. המאבק על גיוס חרדים לצהל. חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד קורא לחוקק את חוק המעונות ואומר כי אין לפגוע בילדי האברכים.
8: אני נגד קרע בעם, אני נגד כל הסכסוכים, אני אומר די, אין לי כוח לכל הקרע. אני אומר שצריך להתגייס, צריך לעשות את זה נכון. אני נגד כל אלה שסוגרים כבישים. לא רק לא נשכח מי התחיל לסגירת הכבישים. אסור לנו לשכח מי ביא את הרעיון הזה.
9: חבר הכנסת גואטה אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
9: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
13: כאן כל המוזיקה.

8:05, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר שלנו היום נשמע מבחר מרסיטל פומבי של אלכסנדר קנטורוב. נשמע גם מצירות באך וליסט בעקבות באך, פליקס מנדלסון ורוברט שומן, ברמס, בצביץ', שופן ועוד. נפתח בבאך, נשמע את הפתיחה האינסטרומנטלית ואחריה את הפסקליה המקהלתית שפותחות את קנטת המספר 12. בכי, נהי, דאגה, מורה. סמוך לשנות חייו האחרונות השתמש באך בפסקליה בתור מוזיקה לחלק העוסק בצליבתו של ישו בחלק הקרדו במיסה בסימינור. נשמע את שני הפרקים שפותחים את קנטת המספר 12 בביצוע ווקס לומיניס בהובלתו של ליונל מונייה.

שני פרקים שפותחים את קנטת המספר 12 מאת יוהן סבסטיאן באך, השמיעו חברי אנסמבל ווקס לומיניס בהובלתו של ליונל מוניה. את אחת מיצירותיו האישיות והעמוקות ביותר כתב פרנץ ליסט בעקבות קנטת המספר 12 של באך שזה עתה שמענו. את הווריאציות שלו על נושא של באך כתב ב-1862, אחרי שביתו האהובה בלנדין נפטרה, בת 26 בלבד. על קו הבס הכרומטי היורד ומלא ההבאה של באך, ליסט בנה לא פחות מ-30 וריאציות. אבל הווריאציה האחרונה פונה לכיוון אחר לגמרי. יש שם רציטטיב מאוחר שמוביל למנגינה עולה מתוך הקנטטה של באך. כל אשר יעשה אלוהים, לטובה הוא. וכך היצירה מסתיימת בטון אופטימי. נשמע את הנושא ו-30 הווריאציות מאת ליסט על נושא מקנטת המספר 12 של באך, בנגינת הפסנתרן אלכסנדר קנטורוב.

מחיאות הכפיים הסוערות לאלכסנדר קנטורוב, הפסנתרן, הקלטה מרסיטל שלו באולם ויגמור לונדון, 28 במאי השנה, הוא ניגן את הווריאציה האופטימית שחותמת את יצירתו של ליסט, וריאציות על נושא מקנטת המספר 12 של באך, בכי, נהי, דאגה, מורה. אנחנו עוד נשוב אליו בהמשך הבוקר. נשמע כעת ברצף את הפרק שפותח את שלישיית הפסנתר השנייה בדומינור, אופוס 66 של פליקס מנדלסון. נשמע את חברי שלישיית פלורסטן. אחריה ינגנו הכנר קריסטיאן טצלף והפסנתרן לארס פוגט את הפרק הפינאלי, פרק הפינאלי של הסונטה הראשונה לפסנתר וכינור בלה מינור, אופוס 105 מאת רוברט שומן. מנדלסון ושומן.

שמענו את הכנר קריסטיאן דצלף עם הפסנתרן לארס פוגט בפרק הפינאלי של הסונטה הראשונה לפסנתר וכינור בלה מינור, אופוס 105 מאת רוברט שומן. לפניו שמענו את הפרק שפותח את שלישיית הפסנתר השנייה בדו מינור, אופוס 66 מאת פליקס מנדלסון, בנגינת שלישיית פלורסטן. את הפרק שפותח את הקונצ'רטו החמישי לכינור ותזמורת, כחל 219 מאת מוצרט, נשמע עכשיו בנגינת הכנרת פמלה פרנק ותזמורת טון הלה ציריך, בניצוח דיוויד זינמן.

שמענו את הכנרת פמלה פרנק ותזמורת טונה לציריך, בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו החמישי בלמז'ור לכינור של מוצרט, 219 ברשימת כחל. ניצח דיוויד זינמן. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר, בעריכת תמרה בלטר, אני עמוס פרידמן, שמחים מאוד שאתם איתנו. גם את השעה השנייה נפתח במוצרט. נשמע את שיר פרידה, מספר 519 ברשימת כחל, שנפתח במילים מלאכיו של האל בוכים כאשר אוהבים נפרדים. נשמע את זמרת המצו סופרן מצוקו שיראי והפסנתרן הרטמוט הול. שיר פרידה של מוצרט.

זמרת המצו סופרן מיצוקו שיראי והפסנתרן הרטמוט הול, בשיר פרידה, 519 ברשימת כחל מאת מוצרט. ועכשיו, סרנדה בפה מז'ור, אופוס 31 מאת המלחין השוודי קרל וילהלם סטנהמר. את הפרק החמישי מנגנת תזמורת יטבורי, בניצוח הרברט בלומשטט.

פרק חמישי, מתוך סרנדה בפה מז'ור, אופוס 31, מאת וילהלם סטנהמר, נגנה תזמורת יטבורי, ניצח, הרברט בלומשטט. ומתוך ארבעה קטעים למקלדת של ז'אן פיליפ רמו, בנוסח לקלרניות ובסון מאת מרדכי רכטמן, נשמע את הקטע הרביעי, גבות ווריאציות. מנגנים אלי חפץ ושרון הדר בקלרניות, עם מרדכי רכטמן, בבסון.

האזנו לאלי חפץ, שרון אדר ומרדכי רכטמן, בעיבודו של רכטמן לגבות ווריאציות למקלדת מעט רמו, עיבוד לשתי קלרניות ובסון. ועכשיו הפרק השני, אנדנטה, מתוך הסימפוניה השלישית של גרז'ינה בצביץ', על התזמורת הסימפונית BBC, מנצח סקרי אורמו.

מסתיים חרישי. אנדנטה, כמובן, פרק שני, מתוך הסימפוניה השלישית של גרז'ינה בצביץ', נגנה התזמורת הסימפונית BBC בניצוח סקרי אורמו. וכעת לפנינו הפרק שחותם את הסונטה לצ'לו ופסנתר מאת פרנסיס פולנק, בנגינת הצ'לן רולן פידו והפסנתרן אמיל נאומוף.

זה היה הפרק שחותם את הסונטה לצ'לו ופסנתר של פולנק. שמענו את הצ'לן רולן פידו ואמיל נאומוף בפסנתר. מתוך חמישיית הקלרנית בסי מינור אופוס 115 מאת יוהנס ברמס, נשמע את הפרק השני, אדאג'ו. מנגנים הקלרניתן אלי אבן, אורביית אלכסנדר.

הקלרניתן אלי אבן ורביעת אלכסנדר ניגנו את הפרק שפותח את חמישיית הקלרנית בסי מינור, אופוס 115 של ברמס. הבטחנו ואנחנו מקיימים. בחזרה לרסיטל של הפסנתרן אלכסנדר קנטורוב בוויגמור לונדון. נשמע פרילוד בדודי אז מינור, אופוס 45 מאת פרדריק שופן.

פרלוד בדו דיאז מינור אופוס 45 מאת שופן, ניגן הפסנתרן אלכסנדר קנטורוב. הקלטה מרסיטל שלו שהתקיים באולם ויגמור לונדון 28 במאי השנה. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר שלישי, תמר הבלטר ערכה, אני עמוץ פרידמן. אתם מאוד מוזמנים גם ליצירות הגדולות, התוכנית הבאה שלנו, בעריכת אביעד שטיר עם הדס ראשוני. בזמן שנותר לנו, תחילה הנה הליד לצחוק ולבכות. דויטש 777 מאת שוברט, נשמע את זמר הבריטון מתיאס גרנה, ועמו הפסנתרן אריק שניידר.

זה היה הליד לצחוק ולבכות, דויטש 777 מאת שוברט. שמענו את זמר בריטון מתיאס גרנה עם הפסנתרן אריק שניידר. שתי דקות לפני עשר, בוקר טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לתוכנית היצירות הגדולות. מעתה ועד חדשות השעה 12, נשמע פרלודים ופוגות מתוך הפסנתר המושווה של באך, סימפוניה מספר 98 של היידן, הקונצ'רטו השני לפסנתר של ברמס, וסונטה לחצוצרה, קרן וטרומבון מאת פולנק. מלבד הסונטה של פולנק, כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. האורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן מאחלים לכם האזנה מהנה ובוקר שקט. נפתח בפרלודים ופוגות מתוך קובץ שנהוג לקרוא לו בעברית הפסנתר המושווה, אבל בתרגום מדויק יותר שמו המקלדת המכוונת היטב. הכרך הראשון של היצירה נכתב ב-1722, אבל קרוב לוודאי שהכתיבה החלה מוקדם יותר. על פי עדות מאוחרת של אחד מתלמידיו של באך, ייתכן שבאך החל בכתיבה כאשר ריצה עונש מאסר של כמה שבועות ב-1717. זהו חיבור דידקטי שנועד בראש ובראשונה לתלמידיו של באך, אבל גם חוקר לעומק את שיטות הכוונון החדשות שמצד אחד אפשרו גישה לכל הסולמות הכרומטיים ומצד שני שמרו על אופיו הייחודי של כל סולם. הספר כולל פרלוד ופוגה בכל אחד מ-12 הסולמות, במז'ור ובמינור, 24 צמדים בסך הכל. נראה כי באך היה כל כך מרוצה מן הספר ומן השימושיות שלו כמכשיר פדגוגי, עד שנקט צעד שהיה חריג מאוד אצלו. בדיוק 20 שנה אחרי הספר הראשון, ב-1742, הוא חזר על הרעיון שלו וחיבר אוסף שני באותה מתכונת בדיוק. מן הכתיבה השיטתית והעריכה הדקדקנית, עולה כי באך כנראה ראה לנגד עיניו מטרה גדולה יותר, הרחבה של גבולות הסגנון וההרמוניה וכתיבה של יצירת ענק שתישאר גם לדורות הבאים. מתוך הכרך השני הזה נשמע אתה שלושה צמדים של פרלוד ופוגה, בדו מז'ור, בדו מינור ובפה מז'ור. מנגן רוברט לוין בעוגב, צ'מבלו וקלאביקורד.

שמענו שלושה פרלודים ופוגות מתוך המקלדת המכוונת היטב, או הפסנתר המושווה, כפי שנהוג לקרוא ליצירה בעברית. ניגן בכלי מקלדת שונים רוברט לוין. בשנת 1790 הלך לעולמו מעסיקו של היידן, הנסיך ניקולאוס אסטרזי. את מקומו ירש בנו, אנטון, שבניגוד לאביו לא היה מחובבי המוזיקה. הוא פיזר את תזמורת החצר, והיידן נותר מחוסר עבודה, אם כי שמר על תוארו והמשיך לקבל משכורת מלאה. הוא עבר להתגורר בווינה, אך כעבור זמן קצר, הוזמן ללונדון על ידי הכנר והאמרגן הגרמני יוהן פטר סלומון. היידן, שהיה כעת פנוי מכל עיסוקיו, נאתר להזמנה, והגיע פעמיים ללונדון כדי לנצח שם על שלל יצירות חדשות שחיבר. בין השאר, הוא חיבר למטרה זו את 12 הסימפוניות האחרונות שלו, המוכרות כיום בשם סימפוניות לונדון. שני הביקורים בלונדון, לא זו בלבד שהפיחו בהיידן השראה חדשה לכתיבת כמה מיצירותיו הבשלות והמעולות ביותר, אלא גם הקנו לו פרסום רב ברחבי אירופה והפכו את הסימפוניה לז'אנר החשוב ביותר במוזיקה הכלית במשך 100 השנים הבאות. אנחנו נשמע את סימפוניה מספר 98, שחוברה בתחילת 1792, ויש הרואים בה מחווה למוצרט, ידידו של היידן, שהלך לעולמו כמה חודשים קודם לכן. היידן מצטט בפרק האיטי שני נושאים מאת מוצרט, אחד מתוך מיסת ההכתרה ואחד מתוך סימפוניית יופיטר. בפרק האחרון מוסיף היידן סולו קצר וחריג למקלדת, שאותו ביצע בעצמו בהופעת הבכורה. נשמעת הסימפוניה כעת בנגינת התזמורת הקאמרית של באזל בניצוחו של ג'ובאני אנטוניני.

שמענו את הסימפוניה מספר 98 בסי במול מז'ור מאת יוזף היידן. ג'ובאני אנטוניני ניצח על התזמורת הקאמרית של באזל כחלק מפרויקט גדול להקלטת כל המוזיקה התזמורתית של המלחין בשם היידן 2032. נחזור אל באך ואל הפסנתר המושווה ונשמע מתוכו עוד שני צמדים של פרלוד ופוגה בדודי אלפון.

שני פרלודים ופוגות מתוך כלי המקלדת המכוון היטב, או הפסנתר המושווה מאדבך, ניגן רוברט לוין. היצירה הבאה בתוכנית היום היא הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 מאת יוהנס ברמס. אני רוצה לומר לך, כתב ברמס לחברתו קלרה שומן, שכתבתי קונצ'רטו קטן מאוד לפסנתר, ולא סקרצו קטן וחמוד מאוד. לידידתו, אליזבט פון הרצוגנברג, הוא כתב בעגה הווינאית, זהו רק קונצרטרל זעיר עם סקרצרל קטנטן. ברמס כמובן התלוצץ. הוא ידע היטב שזהו אחד הקונצ'רטי הארוכים והמורכבים ביותר לפסנתר שנכתבו עד אז, ואחת מיצירותיו הגדולות, הבשלות והמקוריות ביותר. ברמס התחבט יותר משלוש שנים בכתיבתו, והוא ביצע אותו לבסוף בשנת 1881, 22 שנים אחרי הקונצ'רטו הראשון שלו. על שלושת הפרקים המקובלים בקונצ'רטו, הוא הוסיף עוד פרק, אותו הסקרצו מן המכתבים, שהוא למעשה פרק דרמטי מאוד ורחב יריעה. הקונצ'רטו זכה להצלחה מיידית בקרב הקהל והמבקרים. בניגוד לכישלון המהדהד של הקונצ'רטו הראשון, הוא בוצע עד מהרה ברחבי אירופה וגם מעבר לים, בארצות הברית. הפרק הראשון נפתח בתרועת קרן בודדת ולירית, המכתיבה את האווירה בפרק כולו. ואחריה קדנצה לפסנתר סולו, ורק אז נכנסת התזמורת ומתחילה האקספוזיציה עצמה. הסקרצו, כאמור, נסער וגואש בסולם מינורי, עם חלק אמצעי חגיגי יותר בסולם רי מז'ור. הפרק השלישי, האיטי, נפתח ומסתיים בסולו מהורהר ופיוטי לצ'לו, והפרק האחרון הוא העליז מכולם, ושופע דימויים מוזיקליים מעולם הטבע כמו ציוצי ציפורים ושכשוך נחלים. נשמע את הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר מאת יוהנס ברמס בנגינת הפסנתרן אנדרה שיף, אשר מנגן בפסנתר בליטנר משנת 1859 ומנצח על תזמורת עידן הנאורות.

זה היה הקונצ'רטו מספר 2 בסי במול מז'ור, אופוס 83 מאת ברמס. שמענו אותו בנגינתו ובניצוחו של אנדראש שיף, עם תזמורת עידן הנאורות. לסיום התוכנית היצירות הגדולות, נשמעת את הסונטה לחצוצרה קרן הוטרומבון מאת פרנסיס פולנק, יצירה קצרצרה בשלושה פרקים שנכתבה ב-1922. הוא הקדיש אותה לחברתו הקרובה רמונד לינוסיה, שהייתה אינטלקטואלית בולטת והציגה בפני פולנק את עולם הספרות והשירה הצרפתי. בשלב מסוים, פולנק אף הציע לה להתחתן איתו, כדי להסוות את ההומוסקסואליות שלו, אך היא סרבה להצעה. נשמע את הסונטה כעת בנגינתם של חברי אנסמבל נש.

שמענו את הסונטה לחצוצרה קרן הוטרומבון מאת פרנסיס פולנק. ניגנו חברי אנסמבל נש. עד כאן היצירות הגדולות. תודה שהייתם איתנו. העורך אביעד שטיר ואני הדס ראשוני באולפן מאחלים לכם המשך האזנה נעימה. מיד אחרי החדשות, זרקור עם אורי מרקוס. יישארו איתנו.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. לשידור הציבורי.
2: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
3: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
4: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
3: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
5: אלי אוחנה! אחת אפס לישראל!
3: ברגעים שבהם הכל נשבר. רגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
6: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
3: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
7: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוא נחובה.
3: וכמובן, בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שבה ומבהירה כי לא תאפשר לפקחים בינלאומיים לבקר במתקני ההשערה שהופצצו במלחמה. ביום הבחירות לא יהיו מבצעי אכיפה נגד עריקים מצהל כדי לאפשר להם לממש את זכות ההצבעה בלי חשש. בעקבות חשיפת כאן תרבות, משרד התרבות חוזר בו מהחלטתו לבטל כמה מפרסי היצירה. התחזית, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן שב ומבהיר כי ארצו אינה מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתקני ההשערה שהופצצו במהלך המלחמה.
9: ما به عنوان عضو معاهده منع اشاع به عنوان کشوری که متعهد به موافقت نامه های پادمان هست روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر میکنم
8: ההסכם מבוסס על כבוד הדדי ועל קריאה נכונה של המציאות. כל התרברבות המיועדת לפצות על כישלונות העבר תפגע בתהליך המסע ומתן, הדיש הדובר האיראני ברמיזה להצהרותיהם של הנשיא טראמפ וסגנו ונץ, שאיראן הסתימה לחידוש הביקורת של הפקחים הבינלאומיים. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי גם שגריר איראן במוסדות האום בז'נבה אומר כי סוגיית הפיקוח מצד הסוכנות הבינלאומית כלל לא עלתה לדיון. עלי בחרייני ציין שתוכנית הגרעין של איראן תידון רק בסבב הבא של השיחות. השגריר האיראני הזהיר כי ארצו תגיב על כל הפרה ישראלית של מזכר ההבנות, בכלל זה תקיפות בלבנון. חבר כיתת הכוננות במרגליות, קובי סרמילי, מגנה בחריפות את ההחלטה להשבית את פעילותן של הכיתות ביישובי קו העימות.
10: לפני שבוע נכנס פה מחבל, מחבל הגיע לגדר, נשאר בעשר דקות שהוא יגיע בתוך הבית הראשון. באו וזרקו את כל הכיתת כוננות הביתה. זה לא יכול להיות ככה. הצבא שלנו, שיהיה בריא, יושב בתוך לבנון, נכנס למחבל, עובר את הגדר, כיתת כוננות, מושב מרגליות, הגיעו ראשונים. אז באו, אתם זרקתם אותנו? זה ביזיון אחד שלם.
8: חבר כיתת הכוננות של מרגליות התראיין למאיה רחלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. הרחות לבחירות. ועדת הבחירות המרכזית סיכמה עם היועמ"שית ועם מפכ"ל המשטרה כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה כלפי עריקים מצה"ל כדי לאפשר לכל אזרח לבוא אל הקלפי ולממש בלי חשש את זכותו להצביע. רב ניצב לוי מדגיש כי באותו יום תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים להבטיח התנהלות תקינה של הבחירות. על רקע החשש לפגיעה בתואר הבחירות, היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית יפעת סימינובסקי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא פועלת להנהיד בהקדם כללים לשימוש נאות בבינה מלאכותית.
11: אנחנו הנחנו על שולחן ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הצעת חוק שכוללת תיקון לחוק הבחירות ערכי תעמולה, כך שיהיה חיוב לסמן תעמולה סינתטית, זאת אומרת תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית, שתהיה מסומנת כדי שתהיה שקיפות לציבור כשאנשים נחשפים לתעמולה כזאת, שהיא לא באמת משקפת את המציאות, למרות שהיא נראית כאילו היא כן, זה יהיה מסומן ואנשים ידעו שזה לא... זו לא המציאות.
8: לאחר שלוחמת ראשונה סיימה מסלול בסיירת מטכ"ל, ראש מכינת אלי ומוסדות בני דוד, הרב עידה לוינשטיין, קורא לתלמידיו שלא להתנדב לשרת ביחידה המובחרת. בהודעה שפרסם כתב ראש מכינת אלי, גם אם יבטיחו לכם מסלול בצוות בלבנות, בסוף המסלול תשובצו לפלגת לוחמים שבה משרתות גם בנות. את הידיעה העביר כתבנו יאיר אטינגר. בעקבות חשיפת כאן תרבות, משרד התרבות חוזר בו מן ההחלטה לבטל כמה מפרסי היצירה ויפרסם בקרוב קולות קוראים לחלוקת הפרסים לשנה זו. בתחילת השנה נחשף בתוכנית גם כן תרבות עם גואל פינטו, כי השר מיקי זוהר הורה לבטל עשרות פרסי יצירה בולטים, בהם פרס היצירה לסופרים עברים על שם לוי אשכול ופרס דבורה עומר. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי בעקבות ההדים שעוררה החשיפה, הודיע משרד התרבות על החזרת הפרסים לצד השקטן של קטגוריות חדשות. פרס בתחום הספרות ליצירה העוסקת במורשת ובזהות של יהדות המזרח, פרס לאומן צעיר שהתחנך בכפר נוער או בפנימיה, ופרס בתחום המחול לעולה חדש העוסק בתחום 10 שנים לכל היותר.
1: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
12: התחזית בחסות
1: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: והתחזית מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטרס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
13: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים להפנות זרקור אל המלחין והמנצח הפיני אספקה סלונן לכבוד יום הולדתו ה-68. ממני אורי מרקוס, מעכשיו עד 2, שמח מאוד להיות איתכם. השעתיים שלנו היום קדושות ומלאות, אז ניגש מיד למוזיקה. נשמע תחילה סרנדה קטנה לכלי קשת אופוס 12 מאת המלחין השוודי לארס אריק לארסון. יצירה עתירת חן משנת 1934. הנה אספקה סלונן מנצח על חברי סינפונייטה מסטוקהולם.

יפה, נכון? סרנדה קטנה לכלי קשת, אופוס 12, מאת המלחין השוודי לארס אריק לארסון, אסא פקה סלונן ניצח על חברי סינפונייטה מסטוקהולם. ומילה אחת חשובה גם על המסורת המוזיקלית המפוארת של פינלנד, ומה שהצמיחה תחתיה מוזיקאים מעולים, מקלות נפלאות, נגנים נהדרים, ושפע של מנצחים דגולים. נזכיר כמה מהם. פאבו ברגלונד, לייף סגרסטאם, אוקו קאמו, אוסמו ונסקה, יוקה פקה סרסטה, סקרי אורמו, אנו לינטו, מיקו פרנק, סנטו מתיאס רובלי, קלאוס מקלה, וכמובן אסא פקה סלונן. רבים מהם יצקו מים על ידיו של יורמה פנולה, האגדי, שהיה פרופסור לניצוח באקדמיה על שם סיבליוס באלסינקי, משנת 1973 עד 1994, השפעתו של פנולה עליהם הייתה כבירה. נמשיך במרחבים הנורדים, מלארס אריק לארסון, עכשיו אל קארל נילסן, הדני. נשמע את יצירתו האוריינטלית סוויטת אלאדין, בעקבות המחזה בשם הזה, מאת המשורר והמחזאי אדם אולנשלר, הנחשב לאחד מאנשי הספרות הגדולים ביותר בתולדות ארצות הצפון. הוא חי במחצית הראשונה של המאה ה-19, דומני. הנה אסא פקה סלונן מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה ומקהלתה. הנה.

אוריינטליזם במיטבו. קארל נילסן, סוויטת אלאדין בעקבות הפנטזיה של אדם אולנשלר. אסא פקה סלונן ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה ומקלטה. וסקנדינביה עדיין בראש שמחתנו, הפעם עם מלחין קצר ימים שאינו ידוע כמעט בכלל במחוזותינו. אני מודה שאת שמו לא שמעתי עד למועד הכנת הסדרה הזאת. אקסל סדרלונד, זה שמו. הוא חי בשנים 1912 עד 1957, כלומר הוא הלך לעולמו בן 45. סדרלונד חי מעט ובכל זאת הספיק לכתוב לא מעט. הוא הרבה להלחין לקולנוע וגם חיבר מוזיקה אומנותית, קהילית וקולית כאחד. נשמע קונצ'רטינו לאבוב מפרייתו, כאן עם האבובן אלף נילסון, והנה אסא פקה סלונן מנצח על חברי סינפונייטה מסטוקולם. הנה, סדרלונד.

קונצ'רטינו לאבוב מאת המלחין השוודי אקסל סדרלונד. האבובן אלף נילסון, אספקה סלונן, ניצח על חברי סינפונייטה מסטוקהולם. ומכאן לשוסטקוביץ', הקונצ'רטו מספר אחת לפסנתר, חצוצרה וכלי קשת. היצירה הזו החלה את דרכה כקונצ'רטו לחצוצרה. שוסטקוביץ' כתב אותה במיוחד לאלכסנדר שמיט, החצוצרן הראשי של התזמורת הפילרמונית של לנינגרד. אלא שאחר כך נמלח שוסטקוביץ' בדעתו, והחליט להפוך אותו למעין קונצ'רטו כפול, פסנתר, חצוצרה וכלי קשת. הפסנתר והחצוצרה מצויים לא אחת בדיאלוג שווה ערך, במיוחד בפרק הסיום ובקדנצה שלפני הסיום, המצטטת מתוך זעם על פרוטה שעבדה של בטהובן. אז נשמע את היצירה המבריקה ועתירת ההשראה הזאת בנגינת הפסנתרן יפים ברונפמן עם החצוצרן תומאס סטיבנס וקשתני הפילרמונית של לוס אנג'לס, בניצוחו של, כמובן, אספקה סלונן.

0: שוסטקוביץ', קונצ'רטו מספר אחת, לפסנתר חצוצרה ותזמורת כלי קשת. יפים ברונפמן, פסנתר, תומאס סטיבנס, חצוצרה, אסא פקה סלונן, אומן השבוע שלנו, ניצח על קשתני התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס. ולעוד יצירת מופת במוזיקה של המאה ה-20, אדיפוס רקס, אדיפוס המלך, משנת 1927, מאת איגור סטרווינסקי. יצירה כתובה להרכב הכולל קריין, סולנים, מקהלת גברים ותזמורת. מזיגה מיוחדת במינה של טרגדיה יוונית, מודרניזם מוזיקלי וטקסיות כמעט דתית. אדיפוס רקס נועד להצגה בשתי דרכים, כאורטוריה בלא תפאורה ותלבושות וכאופרה. המשורר הצרפתי ז'אן קוקטו הכין את התמליל בצרפתית על פי הטרגדיה הנודעת של סופוקלס, אך סטרווינסקי, שחתר להשיג את השלמות האומנותית האובייקטיבית ביותר, סבר שרק שימוש בשפה מתה כלטינית יוכל להגשים את כוונותיו במלוא העוצמה, להעניק ליצירה ממד של ריחוק, הוד ועל זמניות. הטקסט הצרפתי של קוקטו תורגם אפוא ללטינית בידי האב ז'אן דניאלו. עם זאת, בין חלקי היצירה משולבת קריינות בשפת הקהל, כדי לאפשר לצופים לעקוב אחר העלילה, מבלי לפגוע בתחושת הטקסיות והריחוק שמשרה השירה הלטינית. היצירה כתובה בשתי מערכות ומחולקת לשלוש אפיזודות. המקהלה מלווה את ההתרחשות ומעניקה לה ממד ציבורי וטקסי, בדומה לתפקידה בטרגדיה היוונית הקלאסית. לאחר הקדמה קצרה של הקריין, נפתחת המערכה הראשונה בקטע מקהלתי, שבו מקוננים אנשי תבאי על המגפה המשתוללת בעיר. המלך אדיפוס נשבע לגלות את מקור האסון ולהציל את עמו. קריאון מופיע ומודיע לבני תבאי שבקרבם מצוי רוצחו של ליוס, מלכם לשעבר, וכי עד שאחותה לא ימצא ולא יבוא על הונשו, לא תצמח כל ישועה לעם הסובל והנתקע. בנקודה זו מתחיל אדיפוס להאמין לדברי מגיד העתידות טרזיאס, שאכן הוא רוצחו של אביו, ושאחר כך התחתן עם אמו יוקסטה. הטרגדיה מסתיימת בהתאבדותה של יוקסטה בתלייה, ואדיפוס הנועץ את סיכות סמלתה בעיניו. אז נשמע את היצירה הכבירה הזאת, אדיפוס רקס מאת סטרווינסקי, ההקלטה של סלונן משנת 1991, נחשבת מן המשובחות ליצירה. הזמרים המשתתפים, זמר הבאס בריטון סיימון אסטס בתפקיד קריאון, זמר הבאס אנס סוטין בתפקיד טרזיאס, זמרת המצו סופרן אנס סופי פון אוטר איו קסטה, זמר הטנור וינסון קול הוא אדיפוס המלך, הטנור ניקולאי גדה בתפקיד הרואה, והקריין הוא פטריס שרו. אסא פקה סלונן מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה ומקהלתה, עם המקהלה הקאמרית על שם אריק אריקסון, אדיפוס רקס מאת סטרווינסקי, נשמע ככל שנספיק מן היצירה.
1: ספקטטור, vous allez entendre une version latine d'Édipe roi. Afin de vous épargner tout effort d'oreille et de mémoire, et comme l'opéra oratorio ne conserve des scènes qu'un certain aspect monumental, je vous rappellerai au fur et à mesure le drame de Sophocle. Sans le savoir, Édipe est aux prises avec les forces qui nous surveillent de l'autre côté de la mort. Elle lui tend depuis sa naissance un piège que vous allez voir se fermer là. Voici le drame. Thèbes se démoralise. Après le sphinx, la peste. Le cœur supplie Édipe de sauver sa ville. Édipe a vaincu le sphinx. Il promet.

0: עד כאן מתוך היצירה הנפלאה הזאת, אדיפוס רקס, אופרה אורטוריה מאת איגור סטרווינסקי. בהשמעתה השתתפו זמר הבאס אן סוטין בתפקיד טירזיאס, זמרת המצו סופרן אן סופי פון אוטר יוקסטה, זמר הטנור וינסון קול, אדיפוס רקס, הטנור ניקולאי גדה בתפקיד הרועה, הקריין פטריס שרו. אסה פקה סלונה ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה ומקלתה עם המקלה הקאמרית על שם אריק אריקסון והקלטה משנת 1991. זהו, מחר נחתום את הסדרה שלנו לכבודו של סלונן. במוקד התוכנית תעמוד הפעם הסימפוניה השלישית של גוסטב מאלר, יצירה שהזניקה במידה רבה את הקריירה של סלונן הצעיר בין ה-25. נשתמע שוב מחר. תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן. ממני אורי מרקוס. להתראות, מקווה שנהנתם.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה. הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן אללה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אנחנו כאן כל המוזיקה.
7: סייסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

באילסיטו, ריקוד קטן, מאת קרלוס גוסטבינו. מרסלה רוג'רי נגנה בפסנתר. כמעט 5 דקות אחרי 2, שלום וצהריים טובים, מאזינות ומאזיני כאן כל המוזיקה. מתי ליפשיץ באולפן, איתכם לסיאסטה מוזיקלית, מעכשיו ועד השעה 4. אנחנו היום עם מוזיקה מגוונת מצרפת ומאוסטריה ומספרד ועוד ועוד. יש לנו גם פינת מונדיאל בסוף התוכנית. אנחנו בינתיים נמשיך עם הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 בסול מינור מאת קמי סנסנס. בלה דוידוביץ' מנגנת עם תזמורת קונצרט חבאו המלכותית, נמי ערבי מנצח. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות שתהיה האזנה מהנה.

הפסנתרנית בלה דוידוביץ' בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר, מספר 2 בסול מינור, מאת סנסנס. ואנחנו נמשיך ממש באותה הרוח עם הפרק האחרון דווקא, מתוך רביעיית הפסנתר מספר 2, גם היא בסול מינור, מאת גבריאל פורה. פסקל רוז'ה בפסנתר עם חברי רביעיית איזאי.

פרק רביעי ואחרון מתוך רביעיית הפסנתר מספר 2 בסול מינור של פורה. ניגנו רביעיית איזאי עם הפסנתרן פסקל רוז'ה. נמשיך לקנצון לצ'לו ותזמורת, סליחה, בסי במול מאת מקס ברוך, תנגן הצ'לנית אופרה הרנוי והפילרמונית של לונדון בניצוח צ'ארלס מקראס.

את שלנית אופרה ארנוי, בקנצונה בסי במול מאת מקס ברוך. ומאת פרנץ שוברט, אמפרומפטו בסול במול מז'ור, השלישי מתוך דויטש 899. נשמע את הנגינה של רדולופו.

המעיין מאת אלפונס הסלמנט, בין גינת הנבלעית אריקה גודמן. לפני כן שמענו אמפרומפטו, דויטש 899 מספר 3, מאת פרנץ שוברט. עדיין עם הנבל, אבל כאן מהברוק. קונצ'רטו לנבל, מאת גיאורג פרידריך הנדל. הנבלעית לילי לסקין מנגנת עם התזמורת הקאמרית של ז'אן פרנסואה פייר.

לילי לסקין והתזמורת הקאמרית של ז'אן פרנסוע פייר בקונצ'רטו לנבל אופוס 4 מספר 6 מאת הנדל. לסיום השעה הראשונה, סונטה בסי במול מאת דומניקו סקרלטי 441 בקטלוג קירק פטריק, אליס אדר בפסנתר.

0: להיסדר בסונטה למקלדת בסי במול מאת דומניקו סקרלטי. שתי דקות אחרי השעה 3, הפסקה קצרה, ונשוב לארגון שבספרד.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה. הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן אללה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

אראגון מתוך סוויטה ספרדית מאת איסה קלבניס, תזמר וניצח רפאל פריבק דה בורגוס על תזמורת פילהרמוניה החדשה. עדיין בספרד, הנה החנרליפה, בחנרליפה, פרק ראשון מתוך יצירתו של מנואל דה פאיה לילות בגלי ספרד. הנה קלרה הסקיל ותזמורת למורו בניצוח איגור מרקביץ'.

בחנרליף, פרק ראשון מתוך יצירתו של מנואל דה פאיה, לילות בגני ספרד. שמענו את הפסנתרנית קלרה הסקיל ותזמורת למורו בניצוח איגור מרקביץ'. ועוד באווירה הלילית, אונדין, פרק ראשון מתוך גספר של הלילה מאת מוריס רבל, על פי שירו של אלויזיוס ברטרן. הנה ברטרן שמיו בפסנתר.

הפסנתרן ברטרן שרמיו באונדין מתוך יצירתו של רבל, גספר של הלילה. ועוד בהשראת נמפת המים אונדין, נשמע את הפרקים השלישי והרביעי מתוך הסונטה לחליל של קארל ריינקה, המכונה אונדין. שרון בצלי בחליל ורונלד בראוטיחם בפסנתר.

פרקים שלישי ורביעי מתוך סונטת אונדינה מאת קל ריינקה. שמענו את שרון בצלי בחליל ורונלד ברוטיחם בפסנתר. בימים אלה, בכל סיום תוכנית, אנחנו מצטרפים לחגיגת שידורי המונדיאל, גביע העולם בכדורגל של תאגיד השידור הישראלי. בכל יום נתאם כאן מסצנת המוזיקה האומנותית באחת מהמדינות המשחקות בטורניר, והיום המדינה שניצחה אתמול את נבחרת אוסטריה ב-2-0 מדובר במיוחד ארגנטינה. בשלהי המאה ה-19 הגיעו גלי הגירה גדולים מאירופה לארגנטינה, והבירה בואנוס איירס הפכה למרכז תרבותי קוסמופוליטי משגשג, במיוחד עם חנוכת בית האופרה המפואר בעיר, התיאטרו קולון. המוזיקאים המקומיים התחילו לחפש דרכים לשלב את המוזיקה הקונצרטית האירופית בחומרי הגלם העממיים של הפמפס, מרחבי הערבה, שירי הבוקרים, המקצבים הילידיים, הגיטרה הספרדית. במאה ה-20 כבר צמח בארגנטינה סגנון מוזיקלי קלאסי לאומי. מצד אחד המודרניזם הנועז של אלברטו חינסטרה ומקצבי המחולות הסוערים שלו, ומידך מלחינים שמרנים יותר, כמו קרלוס גואסטבינו, שפנה לסגנון נאו-רומנטי אינטימי. כמובן, אי אפשר לדבר על המוזיקה של ארגנטינה בלי לדבר על הטנגו, אותו ריקוד יצרי שצמח בבתי המרזח ובתי הבושת, מושא לתיעוב מצד החברה הגבוהה, הלך והפך במהלך המאה ה-20 לצורת אומנות אופנתית ומוערכת. תחילה בשיריו של קרלוס גרדל ובני דורו, ולאחר מכן עם הגיבור הלאומי לימים, אסטור פיאצולה, שהכניס את הטנגו לאולם הקונצרטים הסימפוני. הזכרנו את אלברטו חינסטרה והמקצבים הסוערים שלו, אז הנה סוויטת הבלט אסטנסיה, פריטו של חינסטרה. נשמע את תזמורת העולם החדש בניצוחו של מייקל טילסון תומאס.

אסטנציה, סוויטת בלט מאת אלברטו חינסטרה. שמענו את תזמורת העולם החדש בניצוח מייקל טילסון תומאס. וממש לסיום, אי אפשר בלי פיאצולה, ליבר טנגו. תזמור מאת לואיס בקלוב, נשמע את תזמורת אקדמיית סנטה צ'צ'יליה, בהובלתו ליד הפסנתר של מיונג וונג צ'ונג.

ליבר טנגו של אסטור פיאצולה. שמענו את תזמורת אקדמיה סנטה צ'צ'יליה בהובלת מיונג אונג צ'ונג. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: כאן כל המוזיקה, שלום רב לכולכם, אחר הצהריים טובים, השעה 4. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

והיום בין כל אירועי סוף השנה, המסיבות, החגיגות, ההופעות, המונדיאל וכל מה שקורה בימים האלה, אנחנו מוצאים לנו שעתיים נעימות להירגע ולהאזין ביצירות מאת קורנגולד ומוצרט, היידן ופרייס, פורה ורחמנינוב, סיבליוס, בטהובן, מנדלסון, אמיליה מאייר, מקס ברוך ושופן היומי. בחמש נגיש את פינתנו שיר היום, כמו תמיד, ואנחנו יכולים לצאת לדרך לא לפני שנבקש מכם שימרו על עצמכם, סעו בזהירות. את הפתיחה התזמורתית היומית נפקיד בידיו של המלחין הצ'כי יאן קליבודה. נשמע הפתיחה התזמורתית מספר 16 עם התזמורת החדשה בניצוח כריסטוף שפרינג. האזנה נעימה לכולם.

פתיחה תזמורתית מספר 16 בלה מינור אופוס 238 מאת יענקל'ה וודה. אנחנו ממשיכים עם קורנגולד ועם רביעיית כלי הקשת מספר 2, אופוס 26, מנגנים את הפרק הראשון, חברי הרביעייה הירושלמית.

זה היה פרק ראשון מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 2, אופוס 26 מאת קורנגולד. ועכשיו למוצרט, הנה הפרק הראשון של מוזיקת לילה זהירה, עם חברי הקמרת האקדמיקה מזלצבורג בניצוח זנדור וק.

הפרק הראשון של מוזיקת לילה זהירה, מאת מוצרט, כמובן, עם קמרת האקדמיקה זלצבורג, בניצוח זנדורווק. 14:26 עכשיו, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם. ממוצרט אנחנו עוברים להיידן ולסימפוניה מספר 104. נשמע את הפרק הראשון בנגינת תזמורת הסימפונית של רדיו שטוטגרט, בניצוח רוג'ר נורינגטון.

זה היה הפרק הראשון של סימפוניה מספר 104, לונדון, מאת יוזף היידן. ועכשיו לפלורנס פרייס, נשמע מתוך הסונטה במי מינור, את הפרק הראשון, בפסנתר, מנגנת סמנטה אדג'.

בנגינת סמנתה אדג' שמענו פרק ראשון מתוך סונטה לפסנתר במי מינור מאת פלורנס פרייס. עכשיו 4:49 בכאן כל המוזיקה, מכאן לשם.

הפוון אופוס 50 מאת גבריאל פורה. שמענו את התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוח ג'יימס ג'אד. 4:05 נחתום את השעה הראשונה שלנו עם שיר מספר 9 מתוך 12 שירים אופוס 21 מאת סרגי רחמנינוב, מנגינת סרגי בביאן.

זה היה שיר מספר 9 מתוך 12 שירים אופוס 21 מאת סרגי רחמנינוב, מנגינת סרגי בביאן. 5 בדיוק, וזה הזמן לשיר היום.

0: שיר היום, מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, אנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא את שירה של חדווה הרחבי, הו, כמה בכיתי בחלום. ולא הייתה לי הגדרה לזה, ולא יכולתי לתאר את זה. ידעתי שעמות מזה, אם זה יישאר, וככה זה ימשיך. מישהו אמר שזהו תהליך כזה. אדם נמוג ונחרב, ציטטתי שורה משיר שלא ראה עדיין אור. שיחים רבצו בחלומי, שמש שחלף, צף בזהירות על קיר. געגועים של ילד דיברו אליי, בשפת געגועים של ילד. או, כמה בכיתי בחלום מזה. או, כמה בכיתי בחלום מאת חדווה הרחבי. הפסקה קצרצרה ומיד לאחריה, בפתח השעה השנייה שלנו, פרק ראשון מתוך סימפוניה מספר 2 מאת סיבליוס. אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה. לשידור הציבורי.
3: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
4: בצהריים יום הכיפורים 1973, ופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
5: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
4: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
6: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
7: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
4: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
8: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
4: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
9: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל זאת יורד.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן. הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן אללה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם. שעתיים בדרכים עם עומר פרנק.

הפרק הראשון של סימפוניה מספר 2 מאת ז'אן סיבליוס פתח את השעה השנייה שלנו בנגינת התזמורת הסימפונית של לאטי עם אוסמו ונסקה על דוכן המנצחים. מסימפוניה של סיבליוס לסימפוניה של בטהובן, נשמע את הפרק השני של סימפוניה מספר 2. לנארד ברנסטיין מנצח על הפילהרמונית של ניו יורק.

הפרק השני של סימפוניה מספר 2 מאת לודוויג ואן בטהובן, נגנה התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, עליה ניצח לנארד ברנסטיין. ועכשיו לפליקס מנדלסון, הנה הפרק הראשון של שלישיית הפסנתר מספר 2, מנגנים חברי שלישיית אטלנטיס.

פרק ראשון של השלישייה, הטריו, שלישיית הפסנתר מספר 2 בדומינור, מאת פליקס מנדלסון בנגינת שלישיית אטלנטיס. ועכשיו פרק ראשון של הסימפוניה הראשונה של אמיל ימייר. התזמורת הפילהרמונית של צפון גרמניה מנגנת בניצוח לאו מקפול.

הפרק הרביעי, הפינאלה, המסיים את סימפוניה מספר אחת בדומינור, מאת אמיליה מאייר. ועכשיו למקס ברוך, מתוך חמישיית הפסנתר בסול מינור, נשמע את הפרק השני, הדאג'ו, בנגינת אנסמבל אולף הלשר.

בנגינת אנסמבל אולף הלשר שמענו את הפרק השני מתוך חמישיית הפסנתר בסול מינור מאת מקס ברוך. אנחנו מסיימים להיום בשופן היומי, זה וילהלם קמפ שמנגן את הנוקטורן מספר 3 בסי מז'ור. עד כאן להיום, תודה רבה לכם על ההזנה, אני עומר פרנקל ואנחנו ניפגש מחר ב-4. עד אז ערב שקט ורגוע וצונן לכולם, להתראות.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה הבלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית בקטע גבות, מעט גוסק, ינגנו חברי האנסמבל איפיאמינגי.

פתחנו את התוכנית בקטע גבות, מאת גוסק. ניגנו חברי האנסמבל איפיימינגי. נעבור עכשיו לקטע פולונז מתוך הסוויטה פן וייבודה, מאת רימסקי קורסקוב. תנגן התזמורת הפילרמונית הסלובקית, מנצח ביסטריק רזוחה.

שמענו קטע פולונז מתוך הסוויטה פן וויבודה, מאת רימסקי קורסקוב. נגנה התזמורת הפילהרמונית הסלובקית בניצוחו של ביסטריק רזוחה. וכעת נשמעת המינואט מתוך חמישייה מספר 5 לכלי קשת מאת בוקריני. תנגן התזמורת הקאמרית אורפאוס.

שמענו מנואט מתוך חמישייה מספר 5 לכלי קשת מאת בוקריני. נגנה התזמורת הקאמרית אורפאוס. ועכשיו, הפתיחה לאופרה קנטמירה מאת פסקה. תנגן התזמורת הפילהרמונית של רדיו הנובר, מנצח פרנק ברמן.

זו הייתה הפתיחה לאופרה קנטימרה מאת פסקה. נגנה התזמורת הפילרמונית של רדיו הנובר בניצוחו של פרנק ברמן. נעבור עכשיו לפתיחה הפדרלית מאת בנג'מין קאר, מלחין וזמר אמריקני שחי בין השנים 1768 ו-1831. נשמע את חברי הסינפוניה מאיווסקילה מפינלנד, מנצח פטריק גלואה.

זו הייתה הפתיחה הפדרלית מאת המלחין האמריקני בנג'מין קאר. ניגנו חברי הסינפוניה מאיווסקילה מפינלנד, ניצח פטריק גלואה. ועכשיו נעבור לפתיחה לאופרה L'amore medico, מאת וולף פרארי. ינגנו חברי האקדמיה של סנט מרטין, מנצח נביל מרינר.

שמענו את הפתיחה לאופרה "L'amore medico" מאת וול פרארי. ניגנו חברי האקדמיה של סן מרטין בניצוחו של נביל מרינר. וכעת נעבור לקטע "מיהו", מתוך הסוויטה הדולי בעיבוד לתזמורת מאת פורה. תנגן תזמורת פריז בניצוחו של סרש בודו.

שמענו את הקטע מיהו, מתוך הסוויטה דולי בעיבוד לתזמורת, מאת פורה. נגנה תזמורת פריז בניצוחו של סרז' בודו. ועכשיו נעבור לקטע הוואלס אופוס 188, ערב קיצי, מאת ולטויפל. תנגן התזמורת הפילרמונית הממלכתית של סלובקיה, מנצח אלפרד ולטר.

זה היה קטע הוואלס ערב קיצי, אופוס 188 מאת ולטויפל. נגנה התזמורת הפילרמונית הממלכתית של סלובקיה בניצוחו של אלפרד ולטר. נחתום בקטע סמבה סרבה, בקולה של קרין אליסון. קלאסיקה לפנות ערב, ערכה קריסטינה גוליאט, כאן איתכם באולפן, הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן, כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: כאן כל המוזיקה. ערב טוב מאזינות ומאזינים. קונצרט הערב הישראלי שלנו בנוי סביב 3 הקלטות חדשות. יצירתה של נעמה תמיר קפלן, היו יהיה, האלבום איים בצל בהלחנתו של ליאור נבוק ובנגינתו, ומחזור השירים מפני מה נפשי מתנגנת מאת עמית פוזננסקי, למילים של אוסיפ מנדלשטם בתרגומה של ריטה קוגן. עוד בתוכנית, אגדות מאת שולמית רן, שחרזאדה מאת רימסקי קורסקוב, ופנטזיה לפסנתר מאת רוברט שומן. אורי גולומב, עורך, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם ערב שקט והאזנה טובה. נעמה תמיר קפלן הלחינה את יצירתה היו יהיה, אגדה מן הסוף להתחלה, בעבור קונצרט בסדרת פוקוס בהפקת הפילרמונית הישראלית. הקונצרט הספציפי הזה שהיה באולם צוקר בהיכל התרבות בתל אביב בחמישה בינואר השנה, התמקד בנושא האגדות, וחלל גם יצירות מאת פולנק, ברוך, שוברט, יאנצ'ק, דביסי ואחרים. יצירתה של תמיר קפלן מציגה סיפור אגדה אופייני, אבל בסדר הפוך. שמות הפרקים הם, והם חיו באושר עד עצם היום הזה. ולס הנסיך והנסיכה. הנסיך מציל את הנסיכה. כשהמחשפה פגשה את הנסיכה, הנסיכה הקסומה, ולסיום, היו היה פעם לפני שנים רבות. נשמע את היצירה בנגינתם של הפסנתרנית אנה קייזרמן וארבעה נגנים מהתזמורת הפילרמונית הישראלית. יונתן הדס בקלרנית, הדר כהן בכינור, יונתן גרטנר בוויולה והרן מלצר בצ'לו.

שמענו את יצירתה של נעמה תמיר קפלן, היו יהיה, אגדה מן הסוף להתחלה. ניגנו אנה קייזרמן בפסנתר, יונתן הדס בקלרנית, הדר כהן בכינור, יונתן גרטנר בוויולה, והרן מלצר בצ'לו. יצירתה של שולמית רן אגדות אינה מבוססת על נרטיב חוץ מוזיקלי ספציפי. אבל המלחינה שאפה בכל זאת ליצור תחושה של רצף אירועים דרמטי. אסוציאציות נוספות של המילה אגדה שציינה רן בהסבריה הן תחושת העל-זמניות המתקשרת לאגדות עתיקות אשר ממשיכות להשפיע על חיינו ותרבותנו. ותחושה מונומנטלית שמעוררים ביטויים כגון דמות אגדתית. שולמית רן הלחינה את אגדות בהזמנתם של אוניברסיטת שיקגו והתזמורת הסימפונית של שיקגו, והיא זכתה לבחורה בשנת 1993. נשמע אותה כעת בנגינת התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוחו של דניאל ברנבוים.

התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוחו של דניאל ברנבוים ניגנה את יצירתה של שולמית רן אגדות לתזמורת סימפונית. ומיצירה המבוססת על הרעיון המופשט של אגדה, נעבור ליצירה המבוססת על סדרת אגדות קונקרטית. שחרר זאדה, מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב, בהשראת סיפורי אלף לילה ולילה. שחרר זאדה היא מספרת הסיפורים. שיודעת שבעלה הסולטן מתכוון להוציאה להורג בבוקר, ולכן, בכל לילה, היא מספרת לו סיפור וקוטעת אותו בבוקר, כדי שישאיר אותה בחיים לשמוע את סוף הסיפור למחרת. ביצירתו שוזר רימסקי קורסקוב מנגינה בכינור סולו, המייצגת את שחררזאדה, אבל רוב היצירה מוקדש לסיפורים עצמם. שמות הפרקים: הים וספינתו של סינבד, הנסיך מקלנדר, הנסיך הצעיר והנסיכה, ולסיום, הפסטיבל של בגדד. נשמע את היצירה בנגינתם של הכנר אורי פיאנקה, והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה, בהקלטה משנת 1987.

הכנר אורי פיאנקה והתזמורת הפילרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מטה ניגנו את השוויטה התזמורתית שחרזאדה, אופוס 35 מאת רימסקי קורסקוב. האלבום החדש, Islands in Shadow, של המלחין והפסנתרן ליאור נבוק, בוחן לדבריו את המתח שבין היופי המובנה של ספר השירים האמריקני לבין אילתור מודרני יצרי. הוא משלב לסירוגין יצירה מחדש של שישה סטנדרטים ג'אזיים מוכרים, עם תשעה פרקים מקוריים של נבוק עצמו. הרצף שנשמע כעת נפתח ביצירתו המקורית של נבוק, דיו פוינט, או נקודת טל. אחריה נשמע את גרסתו היצירתית של נבוק לסטנדרט, A Foggy Day, יום ארפילי, מאת גרשווין, ואת הדהודו ביצירתו המקורית של נבוק, בעקבות הערפל. נסיים את הרצף ביצירה שעל שמה נקרא האלבום כולו, איים בצל. מנגן מפסנתר, המלחין, ליאור נבוק.

שמענו מבחר קטעים מתוך איים בצל, האלבום החדש של המלחין והפסנתרן ליאור נבוק. אלבום חדש נוסף שאותו נשמע במלואו מציג את מחזור השירים מפני מה נפשי מתנגנת, מאת עמית פוזננסקי. ראשיתו של מחזור זה בספר וכל זה לעולם יתחיל ולא יחדל, שבו קיבצה המשוררת והמתרגמת ריטה קוגן את תרגומיה לשיריו של המשורר הרוסי אוסיפ מנדלשטם. הספר הוא פרי עבודה מחקרית ויצירתית רבת שנים, שבה שאפה קוגן לשמר בעברית את המוזיקליות, הדיוק והקסם הייחודי של המקור. פוזננסקי הלחין 13 מהשירים הללו, המופיעים באלבום החדש, לפי סדר כתיבתם המקורי, ובכך יוצרים לדברי המלחין מסע מוזיקלי פואטי, הנע בין אינטימיות, פיוט, דרמה ועדינות. המתרגמת שיבחה את פוזננסקי על נאמנותו הקיצונית לרוח השירה המנדלשטמית, ועל המוזיקליות המעודנת, המעודכנת והאמיצה שלו. פוזננסקי עצמו שר את 13 השירים, וגם מנגן בפסנתר וכלים נוספים. לצידו מנגנים עוזי שלב בבסון, יעל שחר בכלי קשת, ליה שיינדורף בחליל, ויגאל מלצר בחצוצרה.

שמענו את מחזור השירים מפני מה נפשי מתנגנת מאת עמית פוזננסקי, על פי תרגומיה של ריטה קוגן לשיריו של אוסיפ מנדלשטם. אל המלחין הזמר, שגם ניגן בפסנתר ובחיילים נוספים, הצטרפו עוזי שלב בבסון, יעל שחר בכלי קשת, ליה שיינדורף בחליל ויגאל מלצר בחצוצרה. רוברט שומן התחיל להלחין את הפנטזיה לפסנתר בדו מז'ור, היצירה האחרונה בתוכניתנו הערב, בשנת 1836, בסיאם של געגועים לקלר אביק, לימים רעייתו. הפרק הראשון של הפנטזיה כונה במקור אבדון או חורבות, והיה בבחינת יצירה עצמאית. הוא נשא את הכותרת הגרמנית באופי פנטסטי למדי ובנגינה מלאה תשוקה באווירה של אגדה. בהמשך הלחין שומן שני פרקים נוספים שנשאו את הכותרות התוכניתיות גביעים ועצי דקל, וערך מחדש את הפרק הראשון. פרסומה של היצירה נועד לסייע בגיוס כספים לבניית אנדרטה לבטהובן בעיר הולדתו בון. לא מפתיע אם כן שבקודה המסיימת את פרקה הראשון של גרסתה הסופית מצטט שומן נושא מרכזי ממחזור השירים של בטהובן אל האהובה הרחוקה, את הנושא המופיע במילות השיר האחרון. קבלינה, אהובתי, שירים אלה אשר שרתי לך. נשמע את היצירה בנגינתה של הפסנתרנית עינב ירדן.

הפשנתרנית עינב ירדן נגנה את הפנטזיה בדו מז'ור, אופוס 17 מאת שומן. כאן מסתיימות שלוש שעות שבילינו במחיצת אומנים ישראלים. אורי גולומב, ערך, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב, והמשך האזנה נעימה לכאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק, פרק מתוך סיפורי אגדה, אופוס 132 מאת רוברט שומן, בנגינת שרון קם בקלרנית, אורי קם בוויולה, ומתן פורט בפסנתר.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
2: הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
2: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
2: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן כל המוזיקה.
7: ערב טוב מאזינות ומאזינים, באולפן מתי ליפשיץ. אני מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום. הערב ברוח צרפתית נשמע מיצירות מוריס רבל וז'אן קרס. נפתח בסוויטה התזמורתית אמא אבזה מאת מוריס רבל, על פי מבחר אגדות ילדים. על התזמורת הפילהרמונית של ברלין מנצח סיימון רטל.

התזמורת הפילהרמונית של ברלין בניצוחו של סיימון רטל בסוויטת אימא אווזה מאת רבל. נמשיך למלחין בן תקופתו של רבל, פחות מוכר, ז'אן קראס שמו. נשמע חמישייה לנבל, חליל, כינור, ויולה וצ'לו בנגינת חברי אנסמבל אוקזליס.

שמענו חמישייה לנבל חליל ומיתרים מאת ז'אן קראס בנגינת אנסמבל אוקזליס. בכך אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן מאחל לכולנו לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה רווחת.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

וגם הלילה אתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כאן כל המוזיקה, וגם באתר של כאן כל המוזיקה וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, כל לילה ב-11, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית. וגם להיחשף לכל עולם התוכן העשיר שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. דרך האתר והיישומון של כאן. חפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית. דרך הרשתות החברתיות אפשר גם להגיב לתוכנית, לשאול, להעיר, להציע או לבקש את קטעי הג'אז שעושים לכם את הלילה. בלילה הזה אנחנו חוזרים 70 שנה לאחור. ב-1956, שנה היסטורית ומלאה מהפכות מוזיקליות בעולם הג'אז הצעיר למדי, לפני 70 שנה. ואנחנו חוזרים הלילה להזין במלואו לאלבומו של ענק הפסנתר תלוניוס מונק, שגם הלחין כמובן את אות הפתיחה שלנו, Round Midnight. וב-1955 חתם על חוזה עם חברת התקליטים Riverside במרץ ואפריל 1956, הקליט את אלבום הטריו The Unique Thelonious Monk, אותו נשמע כאמור הלילה במלואו. אלבום שכולו סטנדרטים ידועים, אהובים ויפהפיים, בביצוע מיוחד של Thelonious Monk בפסנתר, ארט בלייקי בתופים, ואוסקר פטיפורד קונטרבאס, ולייזה, All the Clouds Roll Away של ג'ורג' ואיירה גרשווין וגס קאן, הוא הקטע שפותח את האלבום הזה, The Unique Thelonious Monk. אנחנו עם מונק, מכאן ועד חצות. לילה טוב והאזנה נעימה.

Memories of You של יובי בלייק, קטע הסולו הפסנתר היחיד באלבום The Unique Thelonious Monk, אלבום שבאוגוסט ימלאו לו 70 שנה, והקטע הבא של פץ וולר עם הטריו Honeysuckle Rose, The Unique Thelonious Monk.

0: שלישיית Thelonious Monk עם Done That Dream, הקטע שסוגר את צד א' של האלבום שאנחנו משמיעים הלילה במלואו, דיוניק Thelonious Monk. אנחנו נמשיך עם שלושת הקטעים בצד ב', T42 של וינסנט יומנס ואירווינג סיזר, הוא הקטע שפותח את צד ב', והוא יבוא מיד.
1: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

שלישיית תלוניוס מונק עם ארט בלייקי בתופים, אוסקר פטיפורד בקונטרבאס, ועם האלבום The Unique Thelonious Monk, אלבום שיצא באוגוסט לפני 70 שנה, Just You, Just Me של ג'סי גריר וריימונד קלאגס, הוא הקטע שסוגר את האלבום, אבל אנחנו עוד לא סיימנו עם מונק, אנחנו נמשיך לאלבום הבא שלו מ-1957, Brilliant Corners, לא לפני שנסיים את The Unique Thelonious Monk.

לפנינו משדר מיוחד על מוזיקה וספרות. הספרות בראי המוזיקה, בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר. אורי הולנדר הוא ראש התוכנית בהובלת מוסדות תרבות בשנקר. משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. פרסם ספרים ומאמרים רבים העוסקים בין השאר בקשר בין האומנויות. האזנה מעניינת לכולכם.

שלום לכם. למשורר האמריקאי הארט קריין יש שיר נוגע ללב, ושמו מכתבי האהבה של סבתי. ובשיר הזה מופיעה השורה הבאה: על פני גדלות מרחב כזה דרושה פסיעה עדינה. הפסוק העדין הזה הוא אולי תמצית עולמו של קלוד דביסי, מחברם של הצעדים בשלג, ששמענו לפני כמה שניות. במרחב שלו, למרות שיש בו מיאוס מהעולם ההרמוני של המוזיקה המערבית של סוף המאה ה-19, ולמרות שיש בו דיסוננסים, ולמרות שנטמע בו מקסם הסולמות האוריינטליים, ולמרות שנוכחים בו הקרקס והסלפסטיק והג'אז, במרחב שלו דרושה פסיעה עדינה. ומי ידע כמוהו שפירושה של גדלות המרחב אינו מופע דרמטורגי או אופראי שנפרס על פני ימים שלמים, אלא צעידה בשלג. המשורר פול ולרי ביקש פעם להגדיר את השירה כהיסוס מתמשך בין צליל למשמעות. זו הגדרה קולעת למשהו שחומק מכל הגדרה, ויכולה להיות גם אחת מהגדרותיו האפשריות של הקיום בכלל, והיא לבטח דרך יפה להפליא, לומר משהו על אותם צעדים בשלג. זו לא צעידה סימבוליסטית במרחב שמבקש לסמל מציאות אחרת, וגם לא העלה של היצירה עצמה, אלא השלמה שבשתיקה, השלמה שבשלג, עם כל מה שלא יכול להיאמר בשום דרך אחרת, בלי שייפגע. בשיחה הזאת נבקש לחשוב יחד על הקשר בין ספרות למוזיקה. יש הרבה דרכים לדבר על הקשר הזה. הדרך שלנו תהיה אותה פסיעה עדינה, לא ממצה, לא חובקת קול, לא פסקנית ולא נחרצת. דרך אישית, כי נדמה לי שאי אפשר לדבר על הקשר הזה אלא באמצעות הנגיעה האישית. נצעד יחד בין כמה מחשבות, בין נופים, בין כמה יוצרים, חלקם מוזיקאים, חלקם סופרים ומשוררים, ונזכור שמהותה של הצעידה בשלג היא לא הגעה ליעד כלשהו, ואפילו לא עצם קיום המסע. התכלית שלה היא החיפוש, החיפוש אחר עצמה. ואין דרך הולמת יותר לדבר על החיפוש הזה, אלא בפסיעה עדינה.

בעצם הבנתי שעוד לא הצגתי לכם את עצמי. שמי אורי הולנדר, ועוד מימיי כפסנתרן צעיר, ולבטח גם בשנים שבאו אחר כך, שבהן בין השאר פרסמתי ספרים על מוזיקה ועל ספרות, וכתבתי טור על מוזיקה בעיתון הארץ, וחטאתי גם בכתיבת דוקטורט על המוזיקה בעולמו של נתן זך. לאורך השנים האלה, שתי האומנויות האלה מעסיקות אותי, כפי שהן לבטח מעסיקות רבים מכם. מהטעם הזה, חשבתי שיהיה נחמד לשוחח ולספר סיפורים, זה לזה. וכעת נשאל, האם המוזיקה מספרת סיפור? אולי מדויק יותר לומר שהיא מנסה לספר סיפור של מקום. מוזיקה היא משהו שעוצר מקום ומעורר תחושה של מקום. היא ממלאת אנשים שמחפשים אחרי מקום, והיא יודעת להסיר את קרום האשליה או הזיוף מליבו של מי שנמלט ממקום אחד למקום אחר. היא מנתבת כיסופים אל בית הכיסופים, והיא מעציבה ומשמחת תמיד את מי שכל המקומות הם בעיניהם מקום אחד, כלומר מקום הראשית ומקום האחרית, כלומר המוות. הרגשת המקום היא מעין איתות, איתות שהפשר שלו אולי סתום, אבל נוכחותו ודאית, והיא יכולה להתעורר עם שמיעת יצירה מסוימת, אבל גם עם זיהוי של כלי מסוים מבעד לרקע תזמורתי, ואפילו עם פלישה של צליל יחיד אל התודעה. לפעמים מלחינה או מלחין אהובים נעשים אבן פינה של מקום, או גלעד של מקום, והמקום הזה פולש אל היומיום בלי רשות ובלי הזמנה מיוחדת, והוא מסוגל לערער את יסודות החיוך, אבל גם לשלוף את היגון מתוך ביצת היגון בציציות ראשו. אבל תחושת המקום היא סוד, וסודות גלויים אינם מאבדים את תפארת הסוד. הם מראים את עצמם, מצהירים על היותם, ומסרבים להתפענח. רגעי ההערה של יצירה או כלי או צליל שמבטאים דבר נכון כל כך, מוכר כל כך, לא יפסעו פסיעה תודעתית נוספת ולא יגלו את פני המקום. יש שטענו, ועדיין טוענים, שאותו מקום שהמוזיקה מספרת את סיפורו קיים באופן כלשהו בעולם. מקום מוזיקלי הוא משהו שקיים בחלל ובזמן. אלא שהוא גם איננו קיים בחלל ובזמן. גם הקיום הזה וגם האי-קיום הם שניהם תכונות מובהקות של המוזיקה. והאדם תמיד קיים בחלל ובזמן עד שאינו קיים, ותמיד מחפש את מקומו בתוך החלל ומחוץ לזמן. הזמן אינו עומד, ואני עומד ומבקש את בית אבא, ואיני יודע היכן הוא, כתב עגנון בסיפור לבית אבא. וזה התיאור המדויק של ההאזנה למקום. לכל אחד מאיתנו יש מקום כזה, יצירה, או כלי, או צליל, מקום שאיש מאיתנו אינו חסין מפני השפעותיו. על עצמי אני יכול להעיד שיש צליל מסוים של אקורדיון, דווקא אקורדיון מכל הכלים, שתמיד מעורר בי געגוע לא מוסבר. מה מקור הגעגוע הזה? האם הוא קיים בעולם או באדם? ומה מעורר געגוע כזה אצלכם?

אחד הפלאים של הנגינה כילד הוא ההכרה העמוקה שליצירות אין מחברים, אין שם ואין תקופה. איש לא כתב אותן, איש לא תלש את ניגונן מהנצח, הן תמיד התקיימו במרחב הפלאים שבין ארון התווים לכלי הנגינה, ובעצם לא הייתה סיבה ממשית לפקפק בכך שאתה עצמך, כלומר הילד, מחברן החוקי. דבר לא פגע בקסם של הממלכה הזאת, גם לא מונחים ושמות שהיו שגורים בפי המורות והמורים, וגם לא נקודות ציון ביוגרפיות. ואז, ברגע אחד, בלי הכנה מוקדמת, נפל הפור. הזמן פלש אל מרחב הנגינה, וכל שיירות הדמיון שצעדו אחרי שמות המלחינים הזרים והמינוחים המוזרים, התפוגגו. תאריכים צצו בין מקפים. מאז גונב לאוזני שמו של אלסנדרו מרצ'לו, חיפשתי דרכים להסיר אותו מהפרק השני של הקונצ'רטו לאבוב שלו, שבח איבד לצ'מבלו, ומוכר כיום כקונצ'רטו מספר 3 ברמינור. מה בכלל לשמו של מישהו, לשמו של אדם, ולאדאג'יו הזך, הפשוט והגאוני הזה? מרצ'לו, מלחין ונציאני בן המאה ה-18, היה חבר באקדמיה הארקדית, שחבריה האדירו את תפיסת תור הזהב היווני הרומי, וגם עובדה זו הצמיחה באופן טבעי כנפי הרמס זהירות על סנדליו. כל דיוקן שלו התערבל בתווי פניהם של יוצרים גדולים אחרים, שההיסטוריה ערבלה בכוונת מכוון, לצורך העלהתם. אבל האנושיות של מרצ'לו, למרות התעתועים המיתולוגיים של דמותו, האנושיות הזו בלתי ניתנת למחיקה. היא תבועה באדאג'יו הזה, שיש בו גם מאובססיית המוות של הברוק בסיאו, גם מחדוות החיים של הרנסנס, וגם מעל הכל, כל כולו מורכבות כמעט בלתי נתפסת, שבירה, שעומדת בכל תיבה על סף התפוררות, ובכל זאת ממשיכה בזרימתה האחידה ומבעיה הפשוטים, נוקבים, ואולי אפשר לכנות אותם בפשטות חיי אדם. כל האבוב שהומר בכל הצ'מבלו נעשה כאן תמצית מזוכחת של האנושי. חייה של היצירה הם חיי אדם אמיתיים מראשיתם, כאשר אל השלמות של הפרימה, הצליל רה, שפותח את היצירה, פולש האינטרוול, המרווח, והוא גדל ונעשה סקונדה, ואחר כך תרצה, ושלוש תרצות הופכות למלודיה, עד תומן. וגם זו דרכה של המוזיקה לספר סיפור. היא טוענת שמשהו אינו קשורה בארקדיה, ואולי לעולם לא יתכון, ובה בעת שארקדיה הכרחית. סיפור החיים הזה נחתם בנשיקת נצח מז'ורית, שהיא קשר אמיתי בין מי שמתמאים את הידיים, כלומר מנגנים, ובין מי שנשאר מהם רק שם.

כל מי ששולל את אפשרות קיומו של משהו אחיד ושלם בעולמנו, כל מי שסבור שמסגרות ותבניות בינאריות ותואם מכל סוג שהוא, הן רק עדויות שוות ונשנות למבנים שנפש האדם משועבדת להם, כל מי שחושב כך, כדאי שיאזין מפעם לפעם לסונטות של סקרלטי. 555 הסונטות של סקרלטי הן מופת של סימטריה, של איזונים מבניים עדינים שיוצרים זהות ודאית. מה שהוא חי בין התבניות של הסונטות הללו, והוא אולץ ונעצב באופן שמגדיר סגנון, כלומר מקבע סימני היקר ברורים של יוצר. סימנים כאלה מאפשרים לשוב אל התבנית הזאת ולנסות ולפרש את תווי הפנים שהוטבעו בה. הרגשת השלמות של הסונטות מתעוררת גם לנוכח הצורה השכיחה שלהן, פרק אחד שנחלק לשניים, שבתום כל אחד מחלקיו מופיע סימן חזרה שמורה על נגינה בשנית. וגם לנוכח יחסי הגומלין הפנימיים בין שני החלקים ובתוך כל חלק שמתבטאים בעיצוב התמות ובמהלכים ההרמוניים. שלמות כזאת תמיד מעוררת חשד. ובאמת, קשה שלא לתהות אם יפי הצורה לא מכסה על זרמי מעמקים רוחשים. אפשר להציע מיני סיבות והסברים מוצלחים יותר או פחות לשלמות החזרה בסוג הסונטה המסוים הזה ובעולמו של המלחין המסוים הזה. אבל החזרה הזאת מתמידה לשמור על סתימותה ומוסיפה לנוע בין שני עולמות פרשניים. עולם אחד, שבו החזרה אינה משנה את פני החלק שנוגן פעמיים, ועולם אחר, שבו החזרה היא ינוסית, כלומר בעלת פנים הפוכים. מה מוכיחה החזרה הזאת, שאפשר לכנות אותה משפט הזהות של סקרלטי? האם המבט העכשווי שלנו למוד האסונות יפרש אותה כשלמות שבטרם קריסה? ואולי כמשהו שתחם אז, בדיוק כפי שהוא תוחם היום את המערבולות, את אי הסדר? ואולי כבר אז, בימיו של סקרלטי, הייתה החזרה הזאת משל מתוחכם שרומז שאין בעצם קני מידה מוחלטים לשום דבר, והצורה קיימת לעצמה? ואולי משפט הזהות הזה מוכיח בצניעותו את יסוד הנצח שטבוע בכל יצירת אומנות אמיתית, שמשהו בה שורד את הזמנים כולם. כלומר, שבחשבון אחרון, סקרלטי הוא סקרלטי.

לסופר דן צלקה, שהלך לעולמו לפני 20 שנה, יש ספר נהדר ושמו ספר האלף בית. זו מעין אוטוביוגרפיה אנציקלופדית, העשויה מערכים שמסודרים לפי האלף בית, ובאחד מהם כותב צלקה על הסונטה השלישית של שופן. יום אחד שמעתי את הסונטה השלישית של שופן. בא החלק השלישי. האם מה ששמעתי היה מוזיקה? קול דיבר אליי, בבהירות נוקבת, קול שבא ממרחק. אבל היה זה קולי. לא יכולתי להירגע, לא יכולתי לישון. דבר דומה במקצת, קרא לבחור בעל שם אופנתי, נהנתני למדי, פרנצ'סקו. באותו בוקר, לפני 800 שנה, כששמע בכנסיית עירו פסקה מספר עתיק, והפך לפרנציסקוס הקדוש. אבל מה יכולתי אני לעשות בחיי? איזו תשובה חיכתה לי מעבר לפינה? הרי שמעתי רק כמה משפטים מוזיקליים, פתוס נסער וקצר. צלקה מתאר כאן התגלות מוזיקלית. רגע נדיר של גילוי עצמי מבעד לצלילי יצירה, ששמיעתה טלטלה אותו. גם אחד מגיבוריו של הרומן הצלקאי, אלף לבבות, מנגן את הסונטה הזאת, שמופיעה גם בספר מסות נוסף, ושמו הפיתוי והשי. כלומר, הסונטה הזאת השפיעה על צלקה באמת ובתמים. זה וידוי מרתק. סופר המודה בנגיעה הישירה של המופלא, וגם מצהיר שהנגיעה הזאת לא הייתה יכולה לחולל שינוי מהותי בחייו. לא חיכתה לו תשובה מעבר לפינה. הכל טוב ויפה. אבל שופן? מכל המלחינים, דווקא הוא? אני מניח שכל אחד מאיתנו נתקל לפחות פעם אחת בסתירה כזאת בין מי שהוא מעין כפיל אומנותי שלך, במובן זה שהוא חולק את השקפת עולמך האסתטית, ובין מי שנכנה אותו אויב אומנותי שלך, כלומר שכל הווייתו מנוגדת להשקפת עולמך האסתטית. במקרה שלי, הכפיל היה צלקה, והאויב שופן. מה עושים במקרה כזה? בדרך כלל, מבקשים את עזרתו של כפיל נוסף. לכן, שמחתי מאוד למצוא את הדברים הבאים שאמר ברכט לוולטר בנימין. ולחיזוק דבריו, כך אומר בנימין, סיפר לי ברכט כיצד בימי נעוריו הראה התפרצות של מחלה ממושכת, אשר כיננה בו ודאי זמן רב, כאשר ניגן לפניו יום אחד אחר הצהריים חבר מבית הספר, שלא היה לו כבר כוח למחות נגדו, מיצירות שופן בפסנתר. לשופן ולדוסטויבסקי מייחס ברכט השפעות מזיקות במיוחד על הבריאות. אותו מלחין, מצד אחד התגלות, מצד אחר מחלה. קשה לומר מדוע מדברים לפעמים על טעם אסתטי, כשלמעשה מדובר בדיני נפשות.

נינו רוטה ידע לאיית את המילה נוסטלגיה. נוסטלגיה שהיא תענוג נוגה. האקורדיון, הסקסופון, האורגן המוזר, המפוחית, המנדולינות של מרחבי סיציליה והגיטרות של רומא המודרנית. כל אלה עם כלי המיתר של הוולס וכלי הנשיפה של המרש, יצרו תמהיל צלילי ייחודי שאינו אלא ספינת המשוגעים של הטונליות. משהו שהוסיף לשוט לצד כמה ספינות דייגים בימה אקס-טריטוריאלית מחוץ לעולם היבשה האטונלי, והתעקש להמשיך ולספר סיפורים. הסוד של רוטה הוא הפשטות, הפשטות שבאמירת אמת. המלודיות הקליטות והמפעימות שלו מושתתות על כתיבה כרומטית מתוחכמת. אבל זו לא הכרומטיקה של וגנר או של פוצ'יני, לא כל שכן של מלחיני העולם האחר, שמעולם לא פלש אל מרחבה החלומי של ספינת המשוגעים. במובן מסוים, החיפוש התמידי של רוטה, חיפוש שנשאר בגבולות הטונליות, מתוך אמונה עמוקה בצורך לשאול ולהשיב, ואחר כך לשאול ולא להשיב. החיפוש הזה הוא חלק ממסע ארוך שמלחינים רבים, כמו ידידו סטרווינסקי, ערכו ולא זכו להשלים. המסע הפוליטונלי, קיומם הסימולטני של כמה מרכזים טונליים. וגם זה חלק מהסוד של רוטה. את החיפוש הפוליטונלי שלו הוא השלים באמצעות הכתיבה למדיום חוץ מוזיקלי, הקולנוע, ובייחוד, כמובן, לפליני. אחת התחנות האחרונות במסעה של הספינה הזאת הוא האלבום נינו רוטה מנגן נינו רוטה, שהוקלט בחודש אוגוסט 1977, שנתיים לפני מותו, ובו הוא מנגן 13 מתוך 15 הפרלודים שלו, וגם קטעים מהסנדק, מזיכרונות ומשמונה וחצי. למרות מיעוט היצירות שכלולות באלבום הזה, האלבום הזה חובק חיים שלמים, ואפילו מדביק עליהם פתק מוזר, כמו הפתק שפליני הצמיד למצלמה שלו כשיצר את שמונה וחצי. זוהי קומדיה טונלית. ומכיוון שהיא טונלית, יש לה סוף. וסופים הם תמיד עצובים, ולפעמים גם יפים. בתצלום שמאתר את עטיפת האלבום הזה, נראה הקהל של רוטה. ילדים שמתנמנמים על ברכי הוריהם, נשים שחמקו מבעליהן, בעלים שחמקו מנשיהם, מאזין שמרכיב משקפי שמש חורים. זה, בפשטות, תצלום קבוצתי של געגוע. לא לעולם אחר, לא לתקופה אחרת, אלא הגעגוע היומיומי של החי. לו היה אפשר לתרגם את המבטים שנאספו כך למבע מוזיקלי כלשהו, הם היו נהפכים לשמיניות משונות שמשוועות לאיזה שמונה וחצי.

ומהצלילים הנפלאים האלה של 8.5 של נינו רוטה, אל השאלה, מהי צליליות בשירה? יש לא מעט תשובות מחקריות לשאלה הזאת, וברשותכם אני מבקש להתעלם מכולן. במקומן בחרתי לקרוא איתכם שני שירים שממחישים בדרכם את כוחה של הצליליות בגבולות השיר. את השיר הראשון כתב אריה סיוון, וכותרתו היא אזלאות. אני לא בטוח אם ראיתי בעיניי צמחים כאלה, אזלאות. זה הצליל, צליל המילה שמעלה בי הזיה חוזרת על עצמה. מקום חשוך, אולי מרתף, שמסדרונות מעוקלים הולכים ממנו אל הארץ שהוריי יצאו ממנה, וידיהם לא גיששו בחשיכה. להפך, אור חזק מאוד כמעט צימה את עיניהם. היד שלי אוחזת חוט של זיכרונות שמתהפך לחוט דמיון, מוליך אותי אל המקום שבו נבעו חיי, אל המפות שסרטטו בעבורי, וכדי שלא אוכל להתערב ולהטוות את מסלולי במו ידיי, החוט הזה קושר אותן בתחריך של אזלאות. רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. צליל המילה אזלאות הוא שאחראי להופעה החוזרת על עצמה של אותה הזיה שמתוארת בשיר. אותו מקום חשוך שמוליך דרך מסדרונותיו המעוקלים אל אור מסמא. הצליל קשור כאן קשר הדוק למבנה התוכן, והוא ממש מזמין אותנו להתחקות אחר סימניו. המילה אזלאות מופיעה בשיר פעמיים בלבד, בשורה השנייה ובשורה הלפני האחרונה. אחרי ההופעה הראשונה של המילה, מאומתים צלילי המילה הזאת עם משפחת צלילי האותיות ח' וכף, שחולשת על השיר כולו, צמחים, חוזרת, חשוך, הולכים וכו'. הצליל הזה

הוא חוט זיכרונותיו של הדובר, והוא נהרג בעדינות עד להופעתה של המילה תחריך, בתחריך של אזלאות, רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. משפחת הצלילים הזאת, שעוטפת את המילה אזלאות, כאילו שמרה עליה לאורך השנים, שמרה על ייחודה, ויצרה תמהיל של מצלול, ריח וחישה. זו ההבנה של הדובר את מצבו, והיא נעשית בעדינות מפעימה ממש, באמצעות מעשה צלילי פשוט ונהדר. האימות של משפחת הצלילים ח' כף עם צליל המילה אזלאות. גם בשיר השני שנקרא, מופיעה אותה משפחת צלילים, אבל תפקידה שונה בתכלית. וזהו שירו של נתן זך, בעולם. כך בעולם, וכך, כך וכך, חיים כאן. כך גם כך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. ובינתיים, מתרועים פה. לפעמים מתראים פה. לפעמים לעולם פה לא מתראים, לא מתרועים. כך וכך. כך גם כך. נא להכיר. נתן זך. נעים מאוד. והזמן עובר לו. כך הוא עובר פה. הוא לא ממהר פה, אבל הוא גם לא מתעכב. ומה שלא עשית, אחי, אם רצית ואם לא רצית, לעולם כבר לא תעשה. כך נאה לנו, וכך גם יאה. כך וכך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. בשיר הזה, תפקידה של משפחת הצלילים שונה לחלוטין מזה ששמענו בשיר הקודם. היא משמשת כאן כמלכודת. מלכודת שלא תאפשר לדובר בשיר, שכל הזמן מבקש להציג את עצמו למישהו, להשתחרר מן הכלא הצלילי שלו, ולחוד בתוך עולם שאינו העולם הממשי, בעולם השיר, בכלא המענג של השפה, שהוא למעשה המילה כך, שהיא גם כ וגם כ, כלומר גם קשה וגם רך, כך וכך. וזך, ששייך גם הוא לאותה משפחת צלילים, לא נותר לו אלא לשוב ולומר. נעים מאוד. נשמע עכשיו את אחד משיריו של נתן זך, כמו בלחן הנהדר של יוני רכטר. יש הרבה לחנים לשירי נתן זך, ואני חושב שיוני רכטר בשיר הזה, וגם בשירים אחרים, הצליח לגעת בנקודה מהותית בעולמו, וגם לפצח אותה במובן הזה, שהוא מצא למלכודת המילולית של זך פתרון גאוני ממש, באמצעות הכפלת הקולות של השרים בשיר.

E.E. Cummings היה ממשורריה החשובים של אמריקה במחצית הראשונה של המאה ה-20. יצירתו עוררה לאורך השנים ויכוחים לא מעטים, לפעמים גם סוערים, שעסקו רובם ככולם בקיום המשותף והלא שגרתי של שני מאפיינים עיקריים בגבולות עולמו. מצד אחד, קאמינגס התמסר לתמות רומנטיות טיפוסיות. אהבה, מוות, אביב נצחי, ורדים ונשיקות. והתמות האלה שבו והעסיקו אותו לכל אורך שנות יצירתו. מצד אחר, השימוש של קאמינגס בשפה היה מודרני בתכלית. הוא פירק באופן שיטתי ואפילו אובססיבי מילים להברות, הוא איכה הברות למילים, הוא המיר אותיות גדולות בקטנות, הוא השתמש בשמות פועל כשמות עצם או כתיאורי זמן, הוא ערך כל מיני ניסיונות טיפוגרפיים ועוד כהנה וכהנה שגיונות שהעידו על שפה מהפכנית ונפצנית. כאמור, לכל אורך שנות כתיבתו, לא חלו בעולם של קאמינגס תמורות או מהפכים. אותם שימושים מוזרים בלשון השירית, ואותם ורדים, נשיקות ואביבים ליוו אותו כל חייו. חיים שבמהלכם התחוללו בין השאר שתי מלחמות עולם, משברים כלכליים וגם כמה טרגדיות אישיות. אחת הסיבות להיאחזות הזאת של קאמינגס באותה בועה אביבית שיצר לעצמו, היא המשיכה שלו למה שאפשר אולי לכנות הסדר הטבעי. לפעמים נצבעה המשיכה הזאת בצבעי הדת, לפעמים בצבעים רוחניים, אבל אותנו היא מעניינת מסיבה אחרת לגמרי, בגלל הדרך המיוחדת שבה היא ממחישה את חשיבות הריתמוס בשירה. נקרא שיר אחד של קאמינגס, שנפתח במשפט סתם אחד גר במין עיר איך יפה, באנגלית Anyone lived in a pretty how town, ונחשוב יחד על תפקידו של הריתמוס בשיר הזה. סתם אחד גר במין עיר איך יפה, שם פעמוני מעלה יורדים ברחיפה, אביב, קיץ, סתיו, חורף, שר את שלו, רקד את שכן. נשים וגברים, זעירה כקטן, כלל לא גילו בסתם אחד עניין, זרעו את הלא, הדומה אז נקצר, שמש, ירח, כוכבים, מטר. ילדים ניחשו, אבל רק מעטים, וכבר שכחו בחלוף העיתים, סתיו, חורף, אביב, קיץ, שאותו אהבה אף אחת לאין קץ. מתי עד עתה ועץ עד עלה, צחקה את אושרו, בכתה את סבלו, ציפור עם שלג ונים עם ניע, הסתם של סתם אחד היה כל חייה. כל אחדים נישאו למישיהן, צחקו את בכיים, חוללו ריקודיהן, תנומה, יקיצה, תקווה ואחר, לעולם לא אמרו, וישנו חלומם. כוכבים, מטר, שמש, ירח, ורק השלג יוכל לפענח, איך ילדים מועדים לשכוח לזכור, כשפעמוני מעלה יורדים ברחיפה. יום אחד, סתם אחד, מת מן הסתם, אף אחת גחנה לנשקו על שפתיו. בריאות עסוקות, כברום צד בצד, את עם לאט, ועבדה עם עבד. קול עם הקול, ותהום עם תהום, ויותר ויותר שנתה מחלום. אף אחת וסתם אחד, אדמה באפריל, משאלה עם רוח, וכן עם אולי. נשים וגברים הם דונג וגם דינג, קיץ, סתיו, חורף, אביב. קוצרים זריעתם, בבואם הם עוזבים, שמש, ירח, מטר,
כוכבים. למרות שהשיר שופע מוזרויות לשון, הדבר המשונה ביותר הוא דווקא העובדה שאנחנו מבינים אותו. המובנות הזאת מושתתת על אותו סדר טבעי, שבא לידי ביטוי בהמחשת המחזוריות של הטבע, עונות השנה, המאורות, תיאורי הזמן, ובמקצב הייחודי לתבניות האלה. בעולם שהלך ואיבד את מרכזיו החווייתיים, עולם שבו נרטיבים וסובייקטים נופצו לרסיסים, עדיין נשארה האמונה בהישנות הזאת, במעגליות הזאת, בריתמוס של הקיץ והסתיו והחורף והאביב.

0: התופעה המכונה הלחנת שירי משוררים היא מאפיין ייחודי של התרבות הישראלית. אין אף מדינה שהתופעה הזאת תופסת בה מקום מרכזי כל כך, כלומר בתרבות שלה. וישראל היא אכן לא רק מעצמת הייטק ולא רק אור לגויים, אלא גם מעצמה של הלחנת שירי משוררים. התופעה הזאת, מטבע הדברים, מעוררת גם ביקורת. ברור שלא כל מלחין או מלחינה מבינים שירה או קשירים להתמודד עם אומנות השירה מבחינת יכולות ההלחנה שלהם. לא כל אחד ידע לפענח כל מטאפורה וכל רמז ויצליח לבטא אותם גם בצלילים. וברור שאי אפשר להלחין כל שיר. ישנם גם שירים שהלחן לא יתרום להם דבר, או אפילו יגרע מהם משהו, יפגע במרקם הצירופים שהפך את השיר למה שהוא. ואולי לא צריך בכלל להלחין שירי משוררים. השיר נכתב, כפי שאומר לנו המשורר דוד אבידן בשירו מה זה שיר, השיר נכתב כשיר, או כמה שהוא מכנה במילה אחת, לא שיר. אבל בשני המקרים, כשיר או כלא שיר, הוא עומד לעצמו. הוא לא זקוק באופן עקרוני למוזיקה. גם מהסיבה הזו נוצרה הבחנה בין שיר לפזמון, כלומר בין טקסט שנועד להלחנה ובין טקסט שלא נועד להלחנה. אם נחשוב על היחסים ההיסטוריים בין המילים לצלילים, נזכר שהמוזיקה לאורך השנים היא זו שהייתה אמורה לשרת את הטקסט, ולא להפך. במובן מסוים, היא אפילו זו שהייתה זקוקה לטקסט. ונזכור שלאחר תקופה לא ארוכה במונחים היסטוריים, שבמהלכה התקיימה המוזיקה האבסולוטית, המוזיקה העומדת לעצמה, הגיע מלחין כמו בטהובן, ששוב נזקק לטקסט, ואחריו מלחין כמו וגנר, שהכריז שהמוזיקה לא יכולה להתקיים ללא הטקסט וללא המסגרת של יצירת האומנות הכוללת. אם הטקסט המשוררי בר הלחנה, הוא יוכל להסתרג במוזיקה בלי שיסדק. כלומר, התוצאה המיטבית של מעשה כזה היא לא התאמות של אומנות אחת באחרת, אלא שילוב מורכב. והשאלה שתמיד צריכה להישאל בהקשר הזה, היא האם שני הענפים הללו, השירה והמוזיקה, שיצאו משורש אחד, ומקיימים ביניהם יחסים מורכבים לאורך שנים ארוכות, האם הם יצליחו ליצור יחד דבר חדש? לא טקסט שעומד לעצמו ולא לחן שעומד לעצמו, אלא שילוב שיהיה קשוב למוזיקליות של הטקסט ולאמירה שבלחן. מתי זה מצליח? כתמיד, אין לשאלה כזאת תשובה מוחלטת, אבל יש לה תשובות נקודתיות, תלויות מקום, זמן והקשר. והנה דוגמה נחמדה אחת לתשובה כזאת. תשובה שדוגלת דווקא בהפרדת רשויות.
1: A ballad of American skeletons or American ballad of skeletons. Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker skeleton, yes you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court skeleton, what do you expect?

0: between 11 o'clock. To all the poets, thank you for your enthusiasm, your patience, your energy, and thank you all for coming for the evening. Thank the poets for being here and offering their souls, spirits, voices, and breath. Thank you all for breathing together with us.
1: לאה גולדברג היא לבטח המשוררת האהובה ביותר על שלמה גרוניך, והיא מלווה אותו לכל אורך יצירתו. זו זוגיות ארוכת שנים. ומעניין מאוד לחשוב מה מצא גרוניך בגולדברג דווקא, ומדוע הוא שב והגדיר דווקא אותה כמשוררת האהובה עליו, ומדוע הוא בחר להקדיש דווקא לה אלבום שלם של לחנים לשיריה, ושמו כמו כוכבים. תשובה אפשרית אחת לשאלה הזאת קשורה במה שאפשר לכנות הגרמניות של גולדברג, שאולי נגעה באיזה שורש עמוק בגרמניות של גרוניך. ובאמת האלבום הגולדברגי שלו הוא גם האלבום הלידרי ביותר שלו. עובדה שאפשר לזהות גם בלחנים ואפילו בסגנון השירה שלו. אצל גולדברג, הגרמנית הזאת הייתה כמובן אחת הפרסונות הלשוניות שלה. לצד זו הרוסית, וזו האיטלקית, וזו האנגלית, וכמובן העברית, שהיא גם השפה החצויה שניתן בה ביטוי לכאב של שתי המולדות, וגם השפה שמנסה לאחות את השברים. תשובה אחרת לשאלת הקשר ביניהם קשורה בקיום של הפרסונה עצמה, ובייחוד במה שגולדברג קוראת לו בשיר היום מאירה השמש, תוהה כתום המשחק. המשחק השירי או המשחק המוזיקלי תם, ואז מתפשטת איזו תוגה, מתפשט איזה עצב קיומי. נתן זך, בטובו, הדביק ללאה גולדברג בשלב מסוים את תווית המשוררת המתייסרת, וטען שכל שיריה הם וריאציות על נושא ייסוריה של אהבה שלא באה על סיפוקה. גם אם נבקש לעדן את האמירה הפטרונית הזאת, אין ספק שמשהו בעולם הגולדברגי ספוג רגשי אשם, ואולי גם ספוג בשילוב בין רגשי האשם לאיזה קושי בסיסי בהגדרת השייכות למרכז, כל מרכז, לצד הכמיהה אליו. נדמה לי ששם גרוניך וגולדברג נפגשים. שם מתחיל המשחק השירי והמוזיקלי, ובסופו מגיעה גם התוגה, תוהה כתום המשחק. דווקא התוגה הזאת הולידה חיבור אותנטי בין מילים ללחן. חיבור עמוק שהוא עצמו המשחק, האליצות שמתחתיה נח העצב.

0: מהי תפילה? שירה עממית רבת משתתפים? שירת סתרים של חוג סתרים? או שירתו של אדם לקונו? האם התפילה מחייבת שינון, הלחנה או ניגון של טקסט מקודש וקנוני? ואולי מסתפקת במבע האותנטי שבוקע מנפש היחיד? האם הריטואל, הטקס, פוגע בכנותה של התפילה? ואולי הוא דווקא מסייע לה להתממש באופן הטהור ביותר? איך נבדיל בין חלקים ליטורגיים לחלקים שאינם ליטורגיים בטקסט מקודש? והאם כל טקסט קדוש יכול להפוך לטקסט ליטורגי? לאנדרי היידו יש תשובות מעניינות ביותר לשאלות האלה ביצירה ושמה מגדל הפורח באוויר. זו יצירה שמבוססת על הלחנה של משניות שונות, בלי קשר ברור ומובחן ביניהן. ודווקא האקלקטיות הזאת היא תשובה מרתקת לשאלת הזהות היהודית, והיא גם המשך מודרני לציווי של רבי עקיבא ממסכת סנהדרין שבתלמוד הבבלי לשיר בכל יום. רבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. האקלקטיות הזאת היא גם סגנונית, והיא מתקבלת בטבעיות גמורה בשילוב עם המשניות המולחנות. והיא גם מצליחה, בעיניי לפחות, לומר משהו אמיתי על השלם, על המכלול, על המאחד. זו לא יצירה שמנסה לשוב לאיזו מהות יהודית ראשונית, וגם לא ליצור איזו דרשה מודרנית. זו יצירה שמכפיפה את עצמה אך ורק לעקרון הלימוד, שגורס שהקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. זו יצירה שמציגה את המסדרון, את מה שאמור להוליך אל הלב האלוהי, אל הטרקלין, אבל נוח לה להוסיף, להתהלך, להוסיף ולשוטט עוד ועוד בחדריו של הקיום היהודי, שלפעמים כולו שיממון תרחני, ולפעמים כולו שירה.
1: ניתאי הרבלי אומר, הרחק משכן רע,

הגענו לסוף שיחתנו, ובו אני מבקש לחזור להתחלה, כלומר להתחלה שלי, כלומר לימיי כתלמיד בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב, שמכונה גם שטריקר. לימים כתבתי מחזור שירים על המקום הנפלא הזה, ורבים מהנושאים שבהם עסקנו בשעתיים האחרונות מצאו את דרכם גם לשם. קורא את השירים, אלונו לארצ'יק, הפסנתר הוא שלי. תודה רבה לכם ממני, אורי הולנדר, על ההאזנה. נתראה בצעידות הבאות.

רית מוסיקה. קונסרבטוריון. דמיינתי מגדל קוסמים והושלחתי אל כיתת ילדים מנוזלים. תקליט קרטה לנו ולסים, מנגינת רווקות לבני הארבע, וכל החיוכים הנוראיים. ראשית מצער ואחרית תשגה מאוד, סניתי את הקרקשים הביניים ואת האחסים הנשיים. סניתי את צהלת המורה ואת סביבותיי. הייתי מאושר.

המבחן. השמיעה הייתה טובה, ועל כן כלי מיתר, כינור, אולי צ'לו. הייתי מוכן גם חלילית, אבל רציתי פסנתר. היה מנצח גדול וגם פסנתרן, ברן כלשהו, יהודי והומוסקסואל. סברתי שזו דרגה גבוהה של פסנתרנות, וגם אני רציתי. פסנתר, האמונה שמהות התנועה היא ניגודה, ומטרתה היא המנוחה. נקישה צלילית, בעין נשיקה צלילית, וגם בפסגותיו האדירות, כלי קיבול של נשמת הבורגני. מחשבות שלא חשבתי אז, כשהכל היה טבע מדומיין, וצער העולם הופק בסולמות. מרחב הנשמה הכלואה, קליטה ואגירה, לא היבטתי מבעד לחלון, החוצה.

הקונצרט הראשון. הקונצרט הראשון מן הסתם לא היה הקונצרט הראשון. היו סירים, היה ניצוח על תקליטים, היו הלחנות עצמיות במעמדים שונים, תמיד בתוך המחשבה המוזרה במהלך הנגינה מול הקהל, מי אתה? מה מעשיך כאן? האם תוכל לחשוב את הנגינה מבלי לגעת בה? האם היא מתנגנת מאליה? פעם הפסקתי רק כדי לראות. המבטים היו נוגעים, הילד שכח. עד היום אני זוכר.

חליל. באחד הימים חשקתי בחליל. צלילי האגדות, שפת ניגונו של מספר סיפורים. כלי נוסף הוא בירוקרטיה. אבל לבסוף, הכל סודר, בשיעור הראשון נקבע. בערב השיעור נרצח רבין, השיעור בוטל.

שמועה. פשטה שמועה מוזיקלית. בכל יום רביעי בצהריים, על הגג, בחורות ערומות. היה בינינו נער גדול מידות שידע הכל על באך, וכלום על נשים, שאמר, אם מתרוצצים כאן שדיים, יש לי זכות ראשונים. ביראה גדולה המתנו לו מתחת למדרגות, וכשנשמע כל צעדיו היורדים, צייצנו לקראתו, שדיים? לא להאמין, השיב. אבטיחים, כמו בשוק. הוא ניגן קנטטות עצובות וזכה בפרסים.

ציון לשבח. מפעם לפעם נערכו תחרויות, הכל למען ההשבחה ולתפארת ההשתפרות, ובסוף היו גם מנצחים. זו הייתה התחרות הראשונה באולם גדול, וכל הסבים כססו ציפורניים. ניגנתי מוצרט, וזכיתי בציון לשבח על ביצוע קטע ג'אז. גיבור התחרות ההיא היה לשחקן כדורסל. העלבון היה צורב. שנים הוא כדרר לי במגרשי הלב.

לשמוע סולמות. לא היה סיוט גדול מזה. הייתי מתחלה, צועק, בוכה. וכלום לא הועיל בואכה חיוכה של המורה שושנה. דמיינתי את מותה וכתבתי הרמוניות ומלודיות סרטנים הפוכים, סולמות אוריינטליים, וכן תאריכים ושמות היצירות. כך חלפו הימים. אחר כך הוחלפה המורה, וזו הייתה בוכה בדמעות על בנה השקרן, וכולנו התגעגענו למורה שושנה, שלמדה לחוש תווים בפה יבש. אחר כך באו זמנים עומדים. אבל אז היינו מטפסים, ראינו באוזניים, שמענו שושנים.

הרסיטל האחרון. מת הפסנתרן האיטלקי ומת פסנתרו אמו. זכורים לי עינויי ההקלטה, הבגדים, הקידה. הוא אהב מכוניות מרוץ, נשים. פסנתר כתום ראש מצמח שני ראשים. שעה ארוכה האוויר עמד. וגם ימים אחר כך, זמנים חרישיים, המעבר מן הצליל אל המילה היה חזרה בשאלה. מכל מקום ראשית מצער, ואחרית תשגה מאוד. אורידיקה נותרה מאחור.

הספרות בראי המוזיקה. תוכנית בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר, משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. ואלה היצירות שהושמעו לפי סדר הופעתן בתוכנית. הפסנתרן האיטלקי ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי ניגן את הפרלוד צעדים בשלג מהדביסי. סרנדה לבובה מתוך פינת הילדים, שוב מהדביסי, בנגינת הפסנתר של אורי הולנדר. רישאר גליאנו ניגן באקורדיאון את פרק הסיציליאנה מתוך הסונטה במי במול מז'ור של באך, 1031 ברשימת יצירותיו. הפסנתרן האיסלנדי ויקינגור אולפסון ניגן את פרקו השני של הקונצ'רטו ברי מינור, 974 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך, בעקבות קונצ'רטו לאבוב מת אלסנדרו מרצ'לו. הפסנתרן איבו פוגורליץ' ניגן את הסונטה בסי מינור מאת דומניקו סקרלטי, 87 ברשימת קירק פטריק. הפסנתרן מרק אנדרי אמלאן ניגן את פרק הסיום מתוך הסונטה מספר 3 בסי מינור של שופן. ומתוך הסרט 8.5 של פדריקו פליני ונינו רוטה, שמענו את תזמורת לסקאלה ומנצחה, ריקרדו מוטי. שמענו גם את כמו, שירם של נתן זך ויוני רכטר, ואת ספרינג, אביב, שירו של תומאס נאש, בן דורו של שייקספיר, בלחנו של שלמה גרוניך, בביצוע להקת קצת אחרת. המשורר אלן גינסברג ופול מקארטני ביצעו את שירו של גינסברג, בלדת השלדים. שלמה גרוניך שר את לחנו שלו לשירה של לאה גולדברג, היום מאירה השמש. מן המשניות של אנדרי היידו, מתוך האלבום המגדל הפורח באוויר, הכולל נוסחים מחודשים לסדרת טקסטים מן המשנה והתלמוד שהלחין אנדרי היידו, בראשונה בשנות ה-70. ולבסוף, מתוך ימי הקונסרבטוריון התל אביבי, מעט אורי הולנדר ובנגינתו, עם אלונו לארצ'יק בקריאה. וכאן ניפרד. תודה לאורי הולנדר. אורי מרקוס ערך לשידור. תודה רבה לכם שהזנתם.

lointain.

כאן כל המוזיקה, שלום ולילה טוב. כמדי לילה בשעה הזו, אנחנו עם התוכנית מאוצר הסרטייה, בעריכת אורי מרקוס. גם הפעם נמשיך בשידור סדרת התוכניות עונת הדובדבנים, ששודרה ברשת ב' בכל ישראל בשנת 1984. התוכניות שערך והגיש עמנואל הלפרין עסקו בפרקים מתולדות השנסון הצרפתי. הנה פרק נוסף בסדרה. האזנה נעימה.

שלום לכם. השנים המטורפות, כך מכנים את הקדחת הפתאומית, שאחזה באליטה האינטלקטואלית של צרפת, בחוגים הקוסמופוליטיים של פריז, וגם בבורגנות הנאורה. Les années folles, 1925 עד בערך 1930. כלומר, עד המשבר הכלכלי העמוק שהעולם המערבי יקלה לתוכו. הרקע לטירוף הזה הוא קודם כל התחושה שהשגשוג חזר, שהצמיחה והקדמה מסימני העיקר של התקופה הברוכה מלפני מלחמת העולם הראשונה, שוב מופיעים באופק. ואכן צרפת הצליחה לשקם את ההריסות, ממשלת האחדות הלאומית של רמון פואנקארי שמה קץ לאינפלציה הדוערת, אחרי 1926 הפרנק מתייצב, היצוא מתעצם, התסיסה החברתית נחלשת, פריז יכולה להשלות את עצמה ששבו ימי הזוהר. ובעוד מקצת האינטלקטואלים מסונברים מן האור הגדול הנראה במזרח, הניסיון של לנין והתקווה ההומניסטית שמתלווה אליו, אחרים מעדיפים את המודרניזם שבא מאמריקה, ובמיוחד המוסיקה החדשה המטריפה הזאת, הג'אז, שהביאו להקת הבלקבירדס, ג'וזפין בייקר, וגם הסרטים, סרטי הקולנוע הראשונים, כמו זמר הג'אז עם אל ג'ולסון, כבר ב-1927. יש תזמורת ג'אז בכל מקום. ידו ג'אז בנד פחטו. פזמון שמספר על האופנה החדשה הזאת. בכל אולם ריקודים, בכל בר, יש רעש מחריש אוזניים. זה הלהיט הגדול של פריז שמשגע את הגברים. ביום ובלילה יש ג'אז בכל מקום. קיוויתי שבבית הנבחרים אמצא מעט שקט. אחראיתי שם את המחוקקים שלנו, הם צועקים, הם צורכים. יש ג'אז בכל מקום. קרולין קלר.

0: chasse-dents, y a du chasse-dents, y a du chasse-dents, y a du chasse-dents, chasse-dents partout.
1: Black Bottom, Shimmy, Foxtrot, Charleston. אלה הם המקצבים שבאופנה, ובפעם הראשונה מתרגמים פזמונים אמריקנים לצרפתית, או מלבישים מילים צרפתיות ללחן שבא מעבר האוקיינוס. הנה למשל ה-Black Bottom, מילים של ורנה, מנהלו של הקזינות פארי, בשרזור של להקת ה-Frenchies.

0: הדליריום של הבלק בוטום. הזמרת הרקדנית זיזי ז'אמר, שתנסה בשנות ה-50 לחכות את סגנונה של מסטנגט, הקליטה עם אנדרי פופ ותזמורתו את הצ'רלסטון הידוע של מק וג'ונסון באנגלית, אך במבטא הפריזאי היום שלה, כנראה כפי שעשו אז הסנובים של שנות ה-20 במועדונים של דוביל ושל קאן ובמסיבות הפרטיות של פסי. משעשע.
1: Nothing finer than a Charleston, Charleston. Gee, how you can shuffle. Every step you do leads to something new. Man, I'm telling you.

כן רוצים לחיות מהר, לנסוע במהירות של 100 קילומטר בשעה במכונית ההיספנו הפתוחה בלילה מפריז לדוביל שעל שפת הים. שותים וויסקי, אנשים חושפות את רגליהן. מצווה היא לרזות, ללבוש את השמלות של פוארה ושל קוקו שנל ולקצר את השיער עד למינימום. היא הסתפרה, אומר הפזמון, היא קיצרה את שערותיה כמו ילדונת חמודה ואמרה, זה יתאים לי, זאת האופנה הנוחה. היום כך מסתפרות כולן. הדולי סיסטרס, אל סטפה קופה לשווה.

האישה משתחררת. גם בלבוש, באורך החיים שלה, גם בתחום הכלכלי. המלחמה אילצה מיליוני נשים לצאת מן הבית אל המשרד או אל בית החרושת, והקזת הדם הגדולה גרמה לכך שגם אחרי 1918 ימשיכו נשים בצרפת ליטול חלק פעיל יותר בחיי המשק. וזה משתקף למשל במילים הצרפתיות שהרכיב פול בריקה לצ'רלסטון המפורסם "Yes, sir, that's my baby". זאת היא שנותנת הוראות, היא שמתמקחת, ולי הזכות לשלם. היא דוברת אנגלית, משחקת טניס, היא יודעת לנהוג, רוכבת על אופנוע, היא שדורסת, ואני שהולך לכלא. היא שותה בביסטרו, היא עושה חיים, ואני נראה כמו פוץ.

קצת מרגיזה האישה המודרנית הזאת, אבל למרות הכל, אין שי סוויט, האין היא מתוקה. עוד לחן אמריקני עם מילים צרפתיות, נטל פאט דליסיוז, להקת הפרנצ'יז.

למרות ההצלחה המהירה של הג'אז, המקצבים החדשים אינם חודרים עדיין לפזמון העממי, חוץ מכמה מקרים יוצאי דופן. הפופולריזציה של הסגנון הזה תבוא מאוחר יותר, בתחילת שנות ה-30. אך בינתיים תזמורת הג'אז כבר מופיעה כמעט באופן קבוע באולמי הריקודים האופנתיים, ליד תזמורת הטנגו ובמועדוני הלילה של הבוהמה הנוצצת, אצל פישר, רודנטה, ובעיקר במועדון השור על הגג, רי בואסי דנגלה, המוסיקה הזאת, המוסיקה של הקושים, היא צו האופנה. מועדון הבוף שור לטווה נוסד ב-1921. השם לקוח ממופע של ז'אן קוקטו, מוסיקה של דריוס מיו, תפאורה של ראול דופי, שהוא עלה שנה לפני כן בקומדי דה שאנז אליזה. העלילה התרחשה בבר, הנושא את השם הזה, השור על הגג, שם של פונדק בברזיל, מדינה שבה שירת מיו כדיפלומט, יחד עם המחזאי פול קלודל, שהיה אז השגריר במדינה הזאת. מרשימת השמות הזאת כבר אפשר להבין איזה סוג של לקוחות יבואו להעביר את הערב במועדון החדש, מה שמכונה לטו פארי, כלומר האליטה של האומנים, הסופרים, השחקנים. ישבו שם אנשי הזרם הסוריאליסטי שיפרסמו את המניפסט שלהם ב-1924. טריסטן צרה, הדדאיסט, המבקש לפורר, לפוצץ את המילים. אנדרי ברטון, כמובן, העומד בראש הקבוצה. המלחין אריק סאטי, הציירים מקס ארנסט, פיקאביה, מירו. כמו כן יבואו לכאן אנדרי ז'יד, ג'וזף קסל, פיקאסו, ארתור רובינשטיין הצעיר, והנסיך אדוארד, יורש העצר של בריטניה. ועל כל החבורה הזאת מנצח המשורר, הצייר, הבימאי, הצעיר והתוסס, ז'אן קוקטו. קוקטו, חובב הג'אז, מנגן בתופים שהשיל לו המלחין סטרווינסקי, ומכריז, היחס בין הג'אז הקושי למוסיקה של אופנבך, הוא כיחס שבין טנק לכרכרה. בשור על הגג מופיעים מדי ערב, ליד זמרים ידועים, צמד הפסנתרנים הווירטואוזים ז'אן ויינר וקלמן דוסה. דוסה, הענק הבלגי, מסוגל לנגן כל דבר ממוצר ועד גרשווין, לפי דרישת הקהל, תוך שהוא קורא רומן בלשי. צבי סלטון נקרא שיר שכתב קוקטו בתקופה הזאת, בתרגומו של משה בן שאול, ואנחנו שומעים ברקע את נגינתם של ויינר ודוסה במחרוזת מיצירות גרשווין.

לא לאבד העת, מרגוע לא לשאוף, אף לא צום וצרה. ימים מעט מכאן ואת עוד צעירה, אך לא אני, כי בן 30 לעת. כאבתי, נס נסעתי עד שכחתי מדרוני. יש להחזיק בי פה, לא לדחותי כזר. מה יסחרר הלב את סרט העבר? את 19 ספרה, ספרה 30 אני. כמה ירע לי זה סרט מקולל, בצפותו עד בו ליבך שלך. כי אז זה בצד זה נחוש כיצד ידעך ויתקטן צרור גורלי אומלל.

0: במקומות פחות אוונגרדים מן המועדון המפורסם הזה, באולמי הריקודים האפלוליים שקירותיהם צפויים בלק אדום ושעל התקרה שלהם תלויים פנסים כתומים וכחולים, רוקדים טנגו ורוקדים כמובן פוקסטרוט. הנה הפזמון המוקדש לריקוד הזה, tout en dansant le foxtrot, תוך שרוקדים פוקסטרוט מפי קרולין קלר. זה הופך למניה ממש, כבר אין זמן לדבר, כבר אין זמן לשום דבר אחר, כל כך רקקתי פוקסטרוט שהראש שלי כמו קומפוט.
1: Foxtrot, venez chez moi ma cocotte. Ne vous faites donc pas briller, je vous ferai changer de pied. Nous ferons des fantaisies, vous en serez ravis. Tout en dansant le foxtrot, on lui propose la botte. Et le lendemain, quand on se réveille le matin, on est surpris de ne pas pouvoir bouger de son lit. On a la tête en compote, c'est d'avoir dansé le foxtrot. Le foxtrot danse la vie devient une monomanie. On n'a même plus le temps de causer, plus le temps de manger.

מאמריקה באים גם הסרטים של הוליווד ופולחן הכוכבים. רודולף ולנטינו בתפקיד בן השייך כובש גם את נשי פריז, וגם הפזמון השייך הוא אחד הלהיטים של הימים האלה. השייך במדבר סהרה מחפש את אנטיניה. נדמה לו כי אלה פני אהובתו, אך אין זה אלא תעתוע. הדולי סיסטרס.

שנים קצרות של שיקוט, של שבירת מוסכמות, של מהפכה באומנויות, של אופטימיות מחודשת או של ניהיליזם עליז, אין פלא שעוד יתגעגעו לאביב הנדיר הזה. בסוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, תשוב לצרפת אופנת האנפול. סופרים ואנשי קולנוע ישחזרו את האווירה המיוחדת של הימים האלה. והנוסטלגיה הזאת לא תפסח כמובן על הזמר. ריסי בריה יכתוב את השיר דולי 1925 על הרקדנית היפה שאדונים בכפפות לבנות חיזרו אחריה, אך היא אפילו לא הסתכלה עליהם. בדוביל סרטט הצייר ונדונגן את דיוקנה, היא לבשה את הסמלות של פוארה, הכירה את ויינר ודוסה, אך תמיד היא השיבה לא, לא תמיד לא למחזרים שלה. פריז כולה העריצה אותה, אך היא עמדה בסירובה. מדוע? היום, בודדה כתמיד, היא מוכרת בחנות גלנטריה. לפעמים בא מעריץ ותיק ומבקש שתראה לו את נקודת החן שהלהיבה את העולם כולו. הסוד הגדול של חייה, אהבתה הגדולה של דולי, זהו גבר שרק את צילומו ראתה, האחד והיחיד, רודולף ולנטינו, האחים ז'אק.

0: ולנטינו.
1: ועוד שיר של הפרר ז'אק המחזיר אותנו לאווירה של 1925, סטניסלס.
2: סבריה ברנר ללו, סטניסלס.

והנה רקדה נה צ'רלסטון, שיר מצוין של ז'אן פייר מולן מ-1957, הפורט על המיתר הזה של נוסטלגיה לדור הקודם, או נכון יותר לנאורים של הדור המזדקן. ג'נטלמן, בגילופין, מספר ליצנית בבר, בין שמפניה לקוויאר, על הימים ההם, כשעוד לא היו לו שיני זהב, כשהיה מושך ונשים רבו כדי להתקרב אליו. הייתי בן 30, כן, בן 30. היית צריכה לראות אותי רוקד צ'רלסטון כשהייתי בן 30 בקאן, במלון קרלטון. הג'נטלמן השיקור שובר הכל בבר ואחר כך מחלק טיפים, ומורה לפסנתרן לנגן את הנעימות של אז. טיטין. אני מחפש אחרי טיטין, הפזמון המטופש שצ'פלין אימץ באחד הסרטים שלו. לטיטין שלי קראו טוטוש. לילות שלמים רקדנו צ'רלסטון, זה היה ב-1925. הייתי בן 30 ורקדתי צ'רלסטון בקאן. בקלטון, פיליפ קלפ.

בסוף מלחמת העולם הראשונה פתחה לנו טיטין שהלכה לאיבוד ושהכל מחפשים אחריה את שערי שנות ה-20. אנחנו ניפרד מן השנים המטורפות האלה בחברתה ובחברת ג'אק ברל שהקדיש לשיר, שיר שהוא ניסיון לשוב, כמו בפלשבק קולנועי, אל השנים האלה. מצאתי את טיטין, היא פשוט עזבה אותי כדי לראות סרט של צ'פלין בקולנוע אולימפיה. ואנחנו כבר 30 שנה מחפשים אחריה בכל מקום, אני ומכונית ההיספנו שלי, צורכים כמו מטורפים, טיטין או מטיטין. אבל היא שוב נעלמה, ושוב אני מחפש אחריה. אל דאגה, אני אמצא אותה. הכל יסתדר. להתראות.

את ארבע התוכניות זרקור נייחד השבוע לאצ'לן הרוסי מסטיסלב רוסטרופוביץ' לציון 15 שנה למותו. רוסטרופוביץ' נולד במרס 1927 בעיר בקו, בירת אזרבייג'אן, אז חלק מברית המועצות, למשפחה מוזיקלית. אמו סופיה הייתה פסנתרנית מכוננת. אביו לאופולד היה צ'לן רב כישרון אשר נמנה עם תלמידיו של פבלו קזלס. כשהיה בן שבע, אחז מסטיסלב בצ'לו הראשון שלו, ומאז לא הפסיק לנגן. כשהיה בן 15, הגיע נגינתו למערב, בקונצרט בפירנצה, שהיה הופעת הבכורה שלו מחוץ לרוסיה הסובייטית. ב-1956 התמנה לפרופסור בקונסרבטוריון צ'ייקובסקי במוסקבה, והפך לדמות לאומית נערצת. רוסטרופוביץ' פעל בלא לאות לקידום, לעידוד ולטיפוח המוזיקה העכשווית בעד זמנו. לא פחות מ-100 יצירות נכתבו במיוחד בעבורו, ומרביתן כבר הפכו לחלק בלתי נפרד מרפרטואר הצ'לו של ימינו. הסימפוניה הקונצרטנטית של פרוקופייב, שני הקונצ'רטים מצ'וסטקוביץ', הסימפוניה לצ'לו והסוויטות לצ'לו יחיד מישל בריטן, וכן חיבורים פרייתם של מלחינים שונים בהם חצ'טוריאן, ויינברג, ברנסטיין וטוסלב.

במכתב מחאה חריף לשלטונות בדבר השתקתו, הייתה לצנינים בעיני המשטר הסובייטי. רוסטרופוביץ' ורעייתו, זמרת האופרה גלינה וישניבסקיה, שנטלה חלק במאבק, הוחרמו, ואזרחותם הסובייטית נשללה. הם נאלצו לערוק למערב ב-1974, לאחר שקיבלו אישור יציאה לתקופה מוגבלת. ב-1980 התייצב לימינו של הפיזיקאי אנדרי סחרוף, שהוקה גם הוא בידי המשטר. העולם הריע לו כאשר בנפילת חומת ברלין ניגן לבדו בספונטניות מול הקהל שהקיף אותו בהערצה. לישראל הגיע בפעם הראשונה ב-1965 בהזמנת התזמורת הפילרמונית הישראלית, ומאז ועד מותו היה ידיד אמיץ ונאמן של מדינת ישראל והתזמורת הפילרמונית. אומנותו זיקתה אותו בפרסים רבים ובהוקרה חוצת יבשות. כחודש לפני מותו זכה לכבוד אחרון במולדתו כשהוזמן לקרמלין למסיבת יום הולדתו ה-80. במעמד זה הוא ענק לו אות הכבוד העליון של רוסיה. בתוכניותינו השבוע נאיר את הזרקור על כמה מהקלטותיו של מסטיסלב רוסטרופוביץ' מענקי המוזיקאים שפעלו במאה ה-20. את שש הסוויטות לצ'לו יחיד של יואן סבסטיאן באך הקליט רוסטרופוביץ' כמה פעמים. בפעם הראשונה, ב-1955, במסגרת פסטיבל האביב של פראג, הקלטות מארכיון הרדיו הצ'כי שראו אור בחברת סופרפון, ובפעם האחרונה, בשנת 1991, כאשר היה בן 64. אנחנו נאזין לסוויטה מספר 2 ברמינור לצ'לו יחיד, 1008 ברשימת יצירותיו של באך, מתוך הקלטתו המאוחרת, שיצאה בחברת EMI.